0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
3: Juhulan paikka.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalusta.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä, mut se on kaikki vaan mun päät.

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee

0: jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliäts Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke.

0: jälkeen ei jonoja, eikä myöskään tungosta ja liput alle 40 €. Osterifestari.com.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Pieni on kaunista.
5: Radio Kaleva. Well,

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuri.

0: pääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Iissä on ideaa, ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
1: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: vaikka niinku keikalla, ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
2: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
3: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
6: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
7: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
8: Zero Nine, joo.
7: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
9: Ei mitään hätää.
10: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
11: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
9: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
12: Läskibasso on aina.
13: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
14: Oh my soul.
13: Woo!
9: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkään, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
6: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

Viimeistä viedään. Ja viimeistä viedään, niin tarkoitan sillä, että on aika tämän vuoden toukokuun viimeiselle Radio Kalevan lähetykselle. 31. päivä toukokuuta. Toivottavasti kaikille oli mukavat valmistujaiset ja muutenkin mukava aurinkoinen päivä. Tänään pikkusen vettä sattaa, mutta ei se mitään. Radio Kaleva pitää sulle seuraa tuonne, sanotaan nyt näin, että lähelle 6 asti. Minä olen Ville Muikkola, tämä on sunnuntai-iltapäivä Kimaara Letka. Homman nimi on yksinkertainen. Meillä on 3 tarinaa Radio Kalevan arkistoja aarteista meidän ohjelmistoon seasta. Ja näin 31. päivä toukokuuta olemme ruuan asialla ennen kaikkea. Ruokaohjelma Hulikakun viime kauden jaksoja käydään läpi tässä nytten seuraavaksi. Itse asiassa heti tähän kättelyyn. Sen lisäksi kuunnellaan musiikkia Rapakari Recordsin merkeissä. Kello 4:stä, suurin piirtein 4:stä eteenpäin. Ajankohtainen levy muuten siellä luvassa Ouluun pian saapuva Susan Vega ja hänen tuoreen levy kuuntelussa. Sen lisäksi kuuntelukaverissa käydään läpi, mitäs kaikkea tänä vuonna oikein on julkaistu. Kuuntelukavereiden uusinnoissa tällä kertaa äänessä Anna-Kaisa Kettunen, tuottaja ja muusikko sekä Raakahanu-yhtyeen Eki. Mutta ennen sitä, ruokahommiin. Joka keskiviikko Rekolevan aamuissa kello 8-9. Mennään ruoan ihmeelliseen maailmaan pohjoisella näkökulmalla.

Hulikakuun parissa. Hulikakuussa puhutaan asioista, ruuasta, ruokakulttuurista, lautaselta ja sen yli. Viime kauden jaksoissa tavattiin muun muassa Julie Marti ja Cape Marti.

0: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Hulikakku, eli meidän ruokaohjelma kaikille sujuville syömäreille, innokkaille kotikokeille, ruoasta jutustelijoille suunnattu ohjelma. Ja tällä kertaa me olemme jälleen kansainvälisiä. Aina välillä ollaan, koska Oulu on kansainvälinen kaupunki. Ja nytkin meillä on kansainvälisiä vieraita, jotka ovat muuttaneet. Elämä on heittänyt heidät Ouluun ja he ovat tuoneet samalla myös heidän herkkunsa. Minulla on täällä juttukaverina tällä kertaa äiti, poika, kaksikko. Täällä on Julie, Marty, Marty, excusez-moi, ja hänen poikansa Gabe Marty. Welcome.
3: Thank you.
4: Thank you.
2: Bienvenue.
4: Merci.
2: Olen jo todennut tässä vieraille, että mun ranska ei todellakaan riitä tähän pitkään keskusteluun, joten keskustelu käydään englannin kielellä. Mutta tässä on siis kyseessä yhdysvaltalais-ranskalainen Julie, joka on muuttanut sitten aikojen saatossa Ranskaan. Hänellä on sieltä perhe, mies ja kaksi poikaa. Koko porukka asuu tällä hetkellä täällä Oulussa ja Julie ja Gabe pyörittävät Monchou Patisserie, pientä ranskalaisleipomoa täällä Oulun ydinkeskustassa. So, welcome to Radio Kaleva and Hulikakku.
3: Kiitos.
4: Kiitos. Thank you.
2: I guess working in a patisserie, your work also starts early in the morning.
3: Very.
2: Like yes. Mine during the morning show. What time have you started today?
4: I started at 6:30 this morning.
2: Okay, that's not bad.
4: No, I prepared in advance.
2: Okay, okay. And Gabe?
3: Likewise. I arrived just after her.
2: Yeah, yeah. And is

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Hulikakku, meidän ruokaohjelma. Ja tällä viikolla ollaan kansainvälisiä, puhutaan kielillä, puhutaan englantia, mutta juttukaverit ovat ranskalaisia tai äidin tapauksessa kalifornialais-ranskalaisia. Täällä on oululaisesta Monchou Patisseriesta, eli pienestä ranskalaisleipomokahvilasta juttukaverina yrittäjäkaksikko, äiti, poika, Julie ja Gabe. What's the most French thing if you'd had to pick from pastries?
1: Croissant.
2: Croissant.
0: Yeah, isn't that the obvious question or answer? Or then, if you would have to, if you would have all the baking, would it

0: blueberry, lychee, and rose. So that is going to be totally new for the Finnish taste. And not everybody would be interested in that, but I've had customers taste it and they've been very pleased. So sometimes we'll do something that's really different. We'll really give them an experience.
1: Näin kertovat siis Julia Gabe, äiti-poika kaksikko, joka pyörittää Oulussa pientä ranskalaista kahviota. Heillä vaalitaan perinteitä, koska niitä ranskalaisessa leivonnaistuotannossa löytyy aina sinne aurinkokuninkaaseen saakka. Ja sitten toisaalta välillä jopa hekin kokeilevat jotain uutta. Mutta keskustelut ranskalaisista leivonnaisista ja ranskalaisesta makeasta jatkuu täällä Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
8: Kesätauko odottaa myös Hulikakun osalta ihan piakkoin. Ensi viikolla keskiviikkona päästään vielä ruuan ihmeelliseen maailmaan, kun Radio Kalevan rotuaarin reippaassa aamun lähetyksessä keskustellaan Hauki-festivaalista. Sen myötä sitten myöskin Hulikakuussa siirrytään ruokatauolle ja

säätauolle. Esa Rastas ja Iin Hauki-festarit siis puheenaiheena keskiviikko aamussa ja uusintana sitten kello 10 perjantaina. Ja huulikakun vanhoja jaksoja kuulet myöskin tuolta Radio Kalevan podcastien puolelta osoitteesta radiokaleva.fi. Sieltä löydät myöskin tuoreimman Kalevin kuuntelukaverit-ohjelmasarjan. Torstai on toivoa täynnä ja Radio Kalevassa se on myöskin musiikkia täynnä. Oikeastaan sitä kello 14 eteenpäin päästään katselemaan ensinnäkin keikkavinkkejä, kuulemaan uutta musiikkia ja tapaamaan pohjoisen ja pohjoisen äärajojen ylitse menevien artistien ja bändien tarinoita. Viime viikolla kuuntelukavereissa laitettiin kesätilat valmiiksi Eerekan ja Peltokurjen Anna Peltomaan kanssa. Mutta näin letkassa jatketaan vielä menneiden muistelua. On hyvä käydä läpi, mitäs kaikkea tänä vuonna oikeastaan on tullutkaan uutta musiikkia. Sitä käytiin läpi maaliskuussa. Tuottaja ja muusikko Anna Kettusen sekä Anna Kaisa Kettusen sekä Raakahanu-yhtyeen Ekin kanssa. Mitäs kaikkea levylautaselle oikein löytyi? Siitä kuulet lisää heti seuraavan kappaleen jälkeen. Tässä Steely Dan ja Dirty Work.

0: Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Mukavaa torstaita, ihminen, kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia. Kalevin kuuntelukavereena saadaan tänään jälleen kerran kaksi uutta ääntä mukaan tänne meidän studiosuuntaan. Raakahanu-yhtyeen Eki, tervetuloa.
3: Hei, hei vain.
2: Ja Anna-Kaisa Kettu.

0: Terve.
1: Ei Raakahan ole yhtyeen aikaa. Anna-Kaisa Kettunen vaan tuottaja sekä musiikin tekijä itsekin.
0: Kyllä.
1: Lähdetään perusasioista liikenteeseen. Tämä on tämmöinen tietynlainen ystäväkirja, mitä me rupeamme täyttämään, kun kavereita kuitenkin ollaan. Mm-hmm. Anna-Kaisa, millainen tuoreen musiikin kuuntelija nämä oot?
0: Aika satunnainen.
1: Satunnainen?
0: Joo. Mulla ei, kun nykyään mulla ei ole omaa autoa, jossa mä ennen aina kuuntelin paljon radiota, niin sitten tuntuu, että se uuden musiikin kanava on sitä myötä kadonnut, kun ei kuuntele radioa. Eli mulla lähinnä sillä, että sitten kun suoratoistopalveluista heitellään sellaisia suosituksia, niin sieltä saattaa tulla jotain uutta tai sitten jotain vaan mulle uutta.
1: Mm-hmm. Tietoisesti et hakeudu uuden parin kuitenkaan.
0: En varsinaisesti.
1: Okei. Eki.
2: No, mähän on varmaan aika kehno tuossa uuden musan kuuntelussa. Kyllä se päätösääntöisesti, että jos haluaa jotenkin kuunnella, se on tuommoista 30 vuotta vanhaa sitten. Mm. Kitara, suristelua.
1: Silleen hyvää vuosikerran jo kerännyttä.
2: Joo,
1: just
2: kyllä.
1: Just näin. No nyt tänään teet altistetaan uudelle musiikille. Meillä on 6 kappaletta luvassa. Täältä löytyy uunituoretta musiikkia. Täältä löytyy musiikkia, mitä vielä ei missään muualla pääse kuulemaan. Sellaista, mitä me kutsutaan ennakkosoitoiksi.
2: Ui.
1: Ja sen lisäksi ruotsalaista musiikkia.
0: Yes.
1: Miten tuo ruotsin kielen taito? Mä oon nimittäin itse äärimmäisen huono siihen.
2: No tässä koulussa just on ruotsin tunnit menossa, niin tähän silleen menee teema.
1: Okei. Hyvin. Anna-Kaisa.
0: Joo, no tuota, ymmärrän, mutta en puhu.
1: Eki, tänään se on sun vastuulla siis.
2: Okei.
1: Ei paineita. Lähdetään liikkeelle. Meillä on 6 biisiä, meillä on vajaa tunti aikaa. Tämä on Kalevin kuuntelukaverit ja kappale numero 1.

Men det var Ida Lova och Rock'n'Rollen. Kalevin kuuntelukavereiden kanssa ei kuitenkaan jatketa tässä vaiheessa ruotsin kielellä, vaan mennään ihan suomen kielellä. Anna-Kaisa Kettunen, kuis

0: Ida Luuva iski teitsille?
1: No sanotaanko, että soundi nyt ei ollut mitenkään hirveän tuore, vaan enemmän tuntuu, että tämä on just sieltä jostain arkistoista kaivettu.
0: Ei, kuule.
1: Ja tuota, alkusoinut oli melkein niin kuin joku huono radiojingle. Mutta sitten mä kuitenkin tykkäsin tuosta laulusoundista tosi paljon. Mm. Ja kaikessa tommosessa naiviudessa ja viattomuudessa, niin kyllä siinä alkoi vähän jalka taputtaa mukana.
0: Rock and roll, sä semmoisen montaasi aikaa
1: joo,
0: siitä.
1: Joo, niin kyllä, joo. Voisi olla semmoinen niin kuin hyvän mielen ilmakitaradokumentin montaasi.
0: Ehkäpä. Eki.
2: No siis joo, tuo oli heti alkuunsa hyvin ruotsalainen biisi.
1: Kyllä.
0: Tuota, noin, niin ruotsalainen.
2: Joo, kyllä. Ja sille siis tosiaan hyvä mielen biisi, että voin nähdä, ja, niin, voin nähdä itteni pyöräilemässä tuo korvilla. Ja ihan myös kysytä, mikä tämä on, pistäkö mulle lapulle. Mm. Niin, tosi mahtava biisi. Tuommoinen on hyvä laulu.
0: No, pikkusen vähän semmoiset kesäiset sortsit jalkaan ja nallikarin rantaa pitkin ja rukkeen roon.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä.
1: Joo, ja jos tällä mun kehnohkolla ruotsilla ymmärsin, niin rock and roll antaa toivoa, kyllä, oli se kertsi, eikö?
2: Ehkä.
0: Mahdollisesti.
1: Tai jotain sinne päin.
0: Hei, se on taiteellinen kieli, sen kanssa voi vaan kuunnella ja nauttia, kuinka hienosti se äänetään. Ida Luuva on siis viime vuonna todellisen läpimurron tehnyt. Artisti sieltä pamahti pihoille semmoinen viisu kuin, katsotaanpa, se oli mulle muistinat. Muistissa tuossa hetki sitten, Svåkare än jag. Ja sieltä löytyy jo Olsson på Skansenia ja muita tällaisia perinteisiä ruotsalaisia maamerkkejä, mitä musiikillisesti voi toteuttaa. Mm-hmm. On lähdössä tuossa kohta pokkiin soittamaan muun muassa, eiköhän maa joulukuussa kävi johtamassa Gala to Cater for a Better Day-meininkiä, ja siis gaalaa Avisi-areenalla, eli vanhassa Globenissa. Eli tämä voi olla semmoinen artisti, jota mahdollisesti kuulla jossain vaiheessa uudemman kerran.
1: Joo, kyllä ihan mielenkiinnolla selvitään muitakin biisejä.
0: Ida Luuva lähtee siis Anna-Kaisa Kettusella muistiin. Tänään siis kuunnellaan paljon musiikkia, tai paljon, kaksi kappaletta kuunnellaan, missä tuo ruotsin kieli esiintyy paljon. On pakko kysyä, tuleeko teillä ylipäätään kuunneltua paljon ruotsiksi laulettua musiikkia?
1: Hyvin vähän oikeastaan. Et mä kyllä kuuntelen paljon niin kuin, eri muuta kuin suomen- ja englanninkielisiä bändejä ja musiikkia. Mutta niin kuin tuonne Ruotsin puolelle on lähinnä ehkä jotenkin heavy-bändien Fintrolli ja muiden kautta ajautunut. Mutta että ei varsinaisesti niin kuin ruotsinkielistä popmusaa tai folkmusaakaan tuu kuunneltua.
0: Eikki.
2: Kyllä se on varmaan se ruotsinkielinen örinä lähinnä,
0: okay,
2: mitä on tullut kuultua. Ei nyt kuunneltua, mutta kuultua.
0: No mä heitän pöytään jo bändin, mikä suomalaisia on ihastuttanut vuosien varrella paljon. Mitä mieltä olette Kentistä? Korjaan, Jäntistä.
1: Vanhat kunnon, silloin kun MTVltä vielä tuli musiikkivideoita, niin tulee heti pintaa, että kyllä niitä Gentin musiikkivideoita silloin tuli nähtyä. Ei ole ehkä semmoinen, mikä olisi koskaan levylautaselle kotona päätynyt, mutta että en vaihda kanavaa, jos soi radiossa.
0: Jos Gentti soi. Mm.
2: Niin, se on vähän semmoista, se on laadukasta pop-musiikkia, mutta onko se sitten se oma kuppi teetä, niin ei välttämättä.
0: No jos Örinä ja Hevi on mainittu tässä vaiheessa, niin ehkä se teekupissa on jotakin muuta.
2: Mutta hei, Ida Luuva oli myös tosi hyvä, että välimaastokin on olemassa.
0: Kyllä. Ruotsi, me annamme teille tässä vaiheessa synnin päästön. Jatketaan seuraavaksi musiikkiin, mikä on julkaistu tuossa jo viime viikolla. Uutta oululaista musiikkia.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi ja Kalevin kuuntelukaverit. Tänään kuuntelukaverin Raakahan on yhtye Eki. Welcome, hei. Welcome. Ja Anna-Kaisa Kettunen, tuottaja, musiikin tekijä, ihminen. Eki on myös ihminen.
1: On, on.
0: Todista, vai onko?
1: Olen Vambuuri.
0: Vambuuri. Kappale 2 tämän viikon kappaleista soi siinä ja tosiaan oululaisyhtyeen musiikkeen vielä paljasta, mikä oli kyseessä, ellette jo tiedä sitä. Mutta miten maistui?
1: No, se oli tietysti taas niin kuin hieno biisi, hyvin tehty biisi, mutta omat vibat oli semmoiset, että se oli vähän niin kuin semmoinen tosi pitkä pritke alusta loppuun. Siinä oli varmasti ensimmäinen säkkeistä, mutta sitten se oli pritkeä loppu. Mm-hmm. Mutta silti sanon, että oli hienosti tuotettu ja sävelletty laulu.
0: Eli vähän olisi kaivannut semmoista pikkusen niin kuin vielä.
1: Jotakin semmoista, kato sinne
0: kertsiin. Nostatusta
1: niin.
0: On.
1: Joo. Suurennellaan.
0: Kyllä.
2: Mulla on vähän sama fiilis, että se ei oikein niin kuin lähtenyt käyntiin. Mm-hmm. Sillä tykkäsin soundeista ja niin kuin sanoit, että tosi hyvin tehty alusta loppuun, mutta että jokin siinä niin kuin jäi toteutumatta.
0: Kuinka sattuma onkaan? Tämä yhtye on Joki.

0: ja Jokiyhtye uusi, Eikä mua pelota. Tuo julkaistin tuossa viime viikon perjantaina. Jatkoa yhtyeen tämän vuoden kovalle single-puolelle. Tosiaan tuo ensimmäinen sinkku tältä vuodelta kuultiin jo parisen viikkoa sitten täällä Kalevissa myöskin Virheistä suuri, mikä valkattiin sillä viikolla viikon pohjoisen rouheaksi. Ja kyllä, olen samalla linjoilla tämän kappaleen kanssa edelleen, kun Puro Elise tekee äärimmäisen hyvää lyriikkaa. Laulu on kunnossa, kova bändi mukana, joka hoitaa ton niin kuin soitannollisen siinä, mutta tästä jäi vielä vähän jotakin. Että se pikkusen jää sinne piippuun. Ei tule sitä fiilistä, että niin kuin nyt jäi tarttumaan mitenkään niin kuin tonne korvien puolelle semmosia geenejä, mitkä aiheuttaa sitä niin kuin jammailua tai muuta vastaavaa. Mutta taidokas biisi.
1: Niin, mielipä tuonne taustalle semmoiset kevyet jouset. Kertsi.
0: Se voisi olla yksi.
2: Kyllä, joo. Ehkä stemmaa sitten loppupuolen kertsiin kasvattamaan vähän sitä
1: se olisi kans kova.
0: Katsotaan, mitä yhtye seuraava sinkku tuo tullessaan. Loistavaa toimintaa kuitenkin ja tosiaan tuo Eikä mua pelota julkaistiin tuossa perjantaina. Ja kappale kertoo tuttuun tapaan Jokiyhtyeen puolesta. Mennään hyvin persoonalliselle vesille emotionaalisesta hylkäämisestä ja siitä yksinäisyydestä, joka voi valita parisuhteen sisällä. Tärkeitä aiheita käsitellään ja jatkoa seuraa. Oletteko valmiita seuraavalle?
1: Kyllä.
0: Eki, pian hatusta kiinni.

0: E.T. on siellä liikenteessä ja päästetään se kissa saman tien bussista pois. Raakahanu.
1: Kyllä.
0: Ensi viikolla julkaistava uusi sinkku.
1: Joo, 10. päivä olisi tulossa tuommoinen hittikipaale sieltä.
0: Kyllä se vaan herrat tai herrolle voi lähettää terveisiä, jos olet kuullut, niin herrat voivat ottaa terveiset vastaan tässä kohtaa. Se apulanta, Weezer, kaikki nämä makuupalat kuuluu sille. Toi riffi. Muy bien.
2: Tuo riffi, kyllä. Siis heti lähti niin kovasti, että sit mua ehkä vähän myös harmitti, että sit se rauhoittui siihen apulantaan. Koska mä niinku, et varsinkin sit siellä väliosassa, kun tuli sitä niinku huutoa enemmän, niin sit tuli semmoinen, että tätä se olisi saanut olla koko ajan.
0: Älkää himmailko perhana.
2: Niin.
1: Mutta katso, kun laulussahan täytyy olla dynamiikka, se täytyy olla hiljainen kohta, että sitten lujaa kohta soi täysiä. Niin tässä nyt oli tämmöistä, mutta kun otit tuon apulannan puheeksi tuossa, niin tuohan lähti siis siitä, että Janne kuunteli Haloo Helsinkiä ja kirjoitti tuollaisen kertsin. Mä sanoin, no otetaanpa tuosta nyt sitten nuotit ja tekaistaan tuohon tämmöinen riffi. Ja säkkiä sitten tuli vaan semmoinen, että no ei tämän oikein muuta voi laittaa. Niin. Sitten laitettiin semmoinen tuollaisen piu piu piu ääniä ja suhinaa ja sieltähän se tulee sitten se 2000-luvun alun apulanta, se
0: kyllä
1: syntikka surina.
0: Onko tämä kuin pitkään ollut tuolla niinku oottamassa julkaisua?
1: On tullut parisen vuotta varmaan. Meillä oli tuossa vähän kaikenlaista viime vuonna, että oli miehistön vaiheesta ja tälleen niin venähti, mutta oli hyvä, että venähti. Nyt on supertuotettua kamaa. Tuossa oli selkeä kertsi, oli taustalauluja, oli pilputtavat kitarat ja kaikki löytyi, että nyt on maksimoitu.
0: Maksimoitu kaikki ja näinhän se oli, että muistanko oikein, että niinku etenkin kanssa, oliko näin, että tulee myöskin toinen?
1: Joo, siinä on
0: mukaan
1: B-puolena sitten Michael Knight.
0: Kyllä.
1: Kasariteemaa nyt on nämä ensimmäiset kaksi.
0: Onko teillä ollut Raakahanun leirissä nyt tämmöinen kasariaikakausi? Onko vanha leffa pyörinyt vai?
1: Ei. Ehkä se tuli tämmöinen sattuman kaupunki. Se on tuo Michael Knight, se on myös semmoinen vanhempi biisi. Tuo uudemmat, mitä sitten on tulossa myöhemmin, ne on enemmän tuosta taas 90-lukua, että on Smashing Pumpkinsia ja on Dinosaur Junioria ja tuommoista. Ja vähän sitä viiseriä.
0: Se on hyvä. Mä oon tykännyt teidän viiserilinjasta aina, niin olen huojentunut tässä kohtaa.
1: Hyvä.
0: Te kuinka huojentunut mä oon, mutta mä oon jonkun verran huojentunut.
1: Niin. Nyt ei jännitä niin paljon ootella.
0: Ei välttämättä. Mutta mielenkiintoinen just toi, että niinku tänä päivänä näin niinku lähdetään julkaisemaan musiikkia, niin sehän on yleensä tosiaan se yksin, kun kerrallaan. Te lähdette niin kuin tähän vähän retro-meininkiin, että on se A ja B-puoli myöskin, vaikka digitaalisena mennään.
1: Tuossa oli ajatuksena, että meillä tulee biisintänä 10. päivä, että siinä on vähän tuommoinen throwback ja kunniasuotus. Muistatte varmaan levyyhtiön, joka julkaisi apulantaa ja tehosekootin, tai näillä näitä kympin sinkkuja, jos oli sitten B-puoli mukana, niin lähdettiin tuommoisella twistillä sitten julkaisen nyt, että laitetaan semmoista erilaista sinne B-puolelle, kuin mikä A-puolet muodostaa jonkunlaisen koherentin teeman ja draaman kaaren tai jotakin tämmöistä. P-puolilla voi olla sitten mitään vaan.
2: No niin. Yes.
1: Tämmöinen viritelmä.
0: Komia. Tuliko Anna-Kaisa sulla haettua koskaan näitä niin kuin sinkkulevyjä tai muita vastaavia?
2: Ei hirveästi. Mä oon ollut aina enemmän niin kuin kokonaisuuksien.
0: Joo.
2: Ehkä myös, koska niin kuin en halunnut ruveta keräilemään niin kuin yksittäisiä biisejä, kun sitten sai ottaa levyä. Plus ei ehkä ollut rahaa hankkia. Piti säästää sitten siihen kokonaisuuteen.
0: No hei, Anttilan Top Tenissä oli vielä, on sitä varmaan ihan vasta, eli ehkä 18 vuotta sitten. Eli oma hylly, missä oli siis pelkästään niin kuin CD-sinkkuja myynnissä.
2: Muistan ne, kyllä.
0: Mä ostin itse asiassa nyt, kun ollaan ihan vasta sen, kun otettiin lähetys, niin puhuttiin pikkusen UMK:sta, mutta sitä edeltävä.

0: en muista, mikä sen nimi oli, Lordin jälkeisenä aikakautena, kun tuli itselläkin katsottua niitä, niin ehdokkaana oli kerran power metal-yhtye Thunderstone, haluan sanoa tähän kohtaan. Joo. Ja he koitti päästä sitä jatkoon. Mä tykkäsin sitä biisistä niin paljon, että mä menin saman tien seuraavana päivänä Anttila ja osti sen kappaleen, tai siis tämän kyseisen kappaleen CD-sinkun, jossa oli toisella puolella mun mielestä power metal-coveri Nick Kershawn tuosta Ridley-kappaleesta.
1: Okei.
2: Varmasti oli vakuuttavaa kampetta.
0: No sanotaanko näin, että pitkä tukka liehui sinä päivänä, kun meni odottelemaan tonne toripakkaan bussia. Mm. Ja kotona bassot raikas. Albumin kokonaisuudet, ne on totta kai hienoja. Ja seuraava kappale, mikä päästään kuulemaan. Niin tosiaan, Raakahan on ET ulkona ensi viikon tiistaina, 10.
2: No 10. päivä, se on ehkä se on tiistai.
0: Se on tiistai.
2: No niin.
0: Muistutuksena vielä. Mutta tämä seuraava paketti, tämä on nimenomaan kokonainen albumi, ja mä ymmärsin, että tämän albumin semmoinen todellinen ensiesitys tullaan kuulemaan ensi vuoden toukokuussa festariympäristössä. Mm-hmm. Tämä on nyt siitä vähän mielenkiintoinen, että me kuultiin tämä kappale jo viime tunnilla yhden kerran täällä Radio Kalevassa, Balabel Recordsin haastattelun yhteydessä, mutta kappale on tulossa huomenna julki. Minun mielestä se täyttää Kalevin kuuntelukavereiden kriteerit. Käydään kuuntelemassa ja Eki, ota ruottinkirja esille.

0: Second Generation Lynx La Rynx ja kesälapset Sommar Barnet. Tänään soitossa Radio Kalevan Kalevin kuuntelukavereissa. Kuuntelukaverimme Anna-Kaisa Kettunen ja raakahanoyhtiö Eki. Eki, nosta mikkiä.
1: Tuosta noin.
0: Just noin vaan. Kukaan ei huomannut mitään. Kuis maistuu?
1: Se oli hyvä biisi.
0: Se oli hyvä.
1: Se oli hyvä biisi. Mä luulin, että se olisi ollut tiekö synkkä biisi, mutta se oli tuommoinen haikea. Haikea biisi se oli, mutta se jousi jutu oli tosi mahtava alussa ja siinä keskellä ja tykkäsin. En välttämättä kuuntelisi sille kämpillä, mutta kävellessä oikein mahtava biisi kuulla.
0: Okei, eli siis kun me tuohon alkuun kuunneltiin Ida Luuvaa, niin hän oli semmoinen pyöräilysoliva. Nyt ollaan jo kävelle menossa.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
2: Joo, mä taas niin kun näin sillä kesäfestareilla istuskellen nurmikolla tai laiturin nokassa jopa semmoinen juhannusbiisi radiosta.
0: Ohon.
2: Ja olen ihan samaa mieltä, nuo jouset oli aivan mielettömät, että sovitus on tosi upea. Siinä alussa oli vähän semmoinen, niin kuin, no puhuttiinkin tai mainittiin tässä, että hyvin ruotsalaisen kuulonen, mutta toisaalta mulle tuli myös vähän semmoinen irkkupupi-fiilis, että semmoinen pupilaulaja, että ei välttämättä nyt mikään niin kuin maailman taitavin solisti, mutta niin kuin semmoinen, jotenkin semmoinen tosi välitön ja rehellinen soundi, vaikka ei ehkä ihan oma suosikkini tämä ruotsinkielisen laulajan soundi, mutta niin kuin semmoinen aito.
0: No nyt kun sanot, niin on kyllä vähän semmoinen, että St. Michaelissa istuu ja joku kävelee sille pöydästä pöytään ja loossista loossiin sille aina pikkusen kertomassa jollekin. Ja jouset soi taustalla.
1: No, se on just se jouset. Mm. Se on se irkkuhomma tuossa, mutta muuten tuli ruotsalainen laulu.
0: Ruotsin, irlantilais, suomalainen siis tässä annetaan Kalevin kuuntelukavereista tälle kuvailu. Tämähän on tosiaan Second Generation Lynx La Rynx. Tulevan 2G-festivaali oma superkokoonpano, Luve Antellin ja Jarkko Martikaisen ensimmäinen näyte, tai heidän säveltämän albumin ensimmäinen näyte, huomenna virallisesti ulkona, ja koko albumi tulee myöskin piakkoin. Tämä on siitä mielenkiintoinen levy, että kappaleet tulkitaan tosiaan kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Toki jatketaan, että albumi sisältää myös yhden englanninkielisen kappaleen. Mutta kahdella kielellä pääasiallisesti. Tämän projektin erityispiirre ja levyn kantava teema on toisen sukupolven siirtolaistaustassa. Jarkko Martikainenhan on syntynyt DDR:ssä aikoinaan, mistä tie on vienyt Kajaaniin ja sieltä sitten tänne Ouluun. Ja Luve Antellin vanhemmat ovat suomalaisia, joten täältä löytyy sitä puolta. Ja noista jousista kun puhuttiin, niin sieltä löytyy todellinen raskaan sarjan tekijä taustalta. Eli Bostonissa varttunut oululaisen äidin omaava Lara Poe, jonka sävellyksiä on kuultu muun muassa Helsingin juhlaviikkojen päätöskonsertissa, BBC:n mainekkaalla Brahms-festivaalilla vuonna 2024 muun muassa, joten
2: kovaa
0: kammaa, niin kuin ne sanoo jossakin päin. Ja tämä kyseinen albumi tulee sitten ulos, uskoisin, että lähempänä tuota 2G-festivaalia, joka järjestetään siis Oulussa toukokuun 22-23. päivä, missä siis tämä kyseinen projekti myöskin lavalle 10-henkisenä, jos mahtuvat kaikki. Uskoisin, että lava on tarpeeksi iso.
2: Kyllä. Eiköhän se ole otettu huomioon.
0: Jos se on bändin oma, tai siis festivaalin oma superbändi, niin luulisi, että joku tuottaja olisi tähän kiinnittänyt huomiota. Tämä on Radio Kaleva ja Kalevin kuuntelukaveri.
3: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Käännemme katseet tässä vaiheessa meidän vieraaseen ja kuuntelukaveri Anna-Kaisa Kettuseen. Kuumet yhtyö.
2: Joo.
0: Yksi tämän vuoden kovimpia biisejä, mikä on julkaistu. Teillä tosiaan tuli alkuvuodesta.
2: Joo, tammikuun puolella tuli ensimmäinen sinkku.
0: Sweet Hen. Sweet Hen. Mä osasin nyt vihdoin viimein opettelin ääntämään se.
2: Yes.
0: Tietenkin näläkäisenä ihmisenä sitä oottelista

0: mitäs tota lisää?
1: Joo, seuraava sinkku on työn alla. Meillä on nimittäin musiikkivideo kuvattu.
0: Joo.
1: Jouduttiin sitä kuvaustakin hieman siirtämään, kun meidän rumpalimme Vesa Ranta lähti Karibian risteilylle soittamaan metallimusiikkia.
0: Kai se pyysi luvaa siihen.
1: Joo, aika ikävältä kuulostaa tuommoinen pesti, niin annettiin anteeksi hänelle. Mutta saatiin video kuvattua ja se on nyt editointipöydällä ja toivon mukaan kuun loppuun mennessä saataisiin sitten video ja sen myötä toinen sinkku ulos.
0: Te saitte aika paljon hyvää huomiota myöskin tämän ekasinkun kanssa. Oliko näin, että sieltä ihan niin kuin huomiota tuli tuolta Suomen rajojen ulkopuolelta? Muistanko mä ihan oikein?
1: Kyllähän sitä nostoja oli myös kansainvälisessä mediassa.
0: Ei että paineita niin kuin jatkokautta.
1: Lupaavalta vaikuttaa.
0: Kyllä se lupaavaa on ja kannattaa tosiaan tuossa viiteen käydä ottamassa haltuun. Äärimmäisen kova biisi. Ja jos nyt tässä kohtaa pitäisi laittaa top 15 parhaimmat biisit täältä tämän vuoden osalta, niin Sweden olisi siellä 15 joukossa mukana.
1: Vau. Wow.
0: Mutta päätyykö sinne tämä seuraava kappale? Katsotaan ja kuunnellaan.

0: ryminää ja räminää. Tällä viikolla meillä ei ole ihan puhasta metallibiisiä, mutta eräs yksi kappale vähän tuolta rankemmalta puolelta. Miten maistuu? Ryminä, eller rämin, Anna-Kaisa Kettunen.
1: No ainahan se on kiva kuulla vähän semmoista femme-raivoa, että kun naisoletettua rankempaa meininkiä. Mutta joku jäi ehkä tässäkin vähän niinku puuttumaan.
0: Okay.
1: Että se ei ihan sitten kasvanut. Mä olisin ehkä tähän kaivannut myös semmoista karjuntaa, mitä löytyy sieltä teidän väliosasta, että olisi tullut ihan kunnolla sitten semmoinen niinku sekoaminen. Että niin kuin tämmöinen punkiksi ehkä vähän liian hallittu.
0: Oho, shots fired.
1: Mutta siis taas kerran sillä on niin kuin hyvin tuotettu ja hyvä kokonaisuus ja niin kuin mielelläni sen kuuntelin.
0: Kyllä. Eki.
2: No siis tuohan oli taas semmoinen niin melkein täydellinen pop-laulu.
0: Melkein täydellinen pop-laulu.
2: Joo, tuli
0: avaa sellainen vähän.
2: No siis silleen, että kun se ensimmäinen biisi oli tosi mahtava, niin tuo oli se biisi mun tekemänä. Tai miten mä olisin tehnyt sen itse. Et silleen, mutta jos sitä jotakin puuttu, niin kertsistä semmoset 70-luvun leluurut. Ei enempää huutamista, tuli hyvää määrä. Ja silleen, tosi hyvä biisi oli.
0: Kyllä.
2: Tykkäsin.
0: Tämä on Helsingin maalta, mutta oululaisella tatsilla tulee.

0: vaan musiikkia. Suoraan kurvista ponnistava karakepunk-yhtye Troubles. Ja eka sinkku, Kimmy Danger. Mulla on sinne muistikuva, että mä olisin joskus Troublesia soittanut, mutta liekko silloin ollut ihan demo-osaston juttuja, mitä ollaan täällä soiteltu. Yhtyeessä soittaa pari oululaista. Laura Myllykoski karkasu soittaa bassoa ja Mikko Siveen, jonka kädenjälkeä on kuullut muun muassa Moses Hayesissä, Seuroissa, The Handshakeissa ja Humanissa. Sitten hän on rummuissa. Kappale julkaistiin viime perjantaina ja pitkä soittoa Red Alert pukkaa sitten vappuna, joten Ekillä on nimi muistissa ja ehkä sieltä voisi tulla sitten Anna-Kaisille sitä.
1: Kyllä, ehdottomasti, joo.
0: Potkua vielä.
1: Ja pidän tästä ikään kuin kolminaisuudesta, että bändin nimi on Troubles, sinkun nimi Give Me Danger ja sitten vielä levyn nimeksi tulee Red Alert. Ja vielä punainen varoitus tulee vappuna
0: kyllä
1: ulos.
0: Kyllä.
1: Sattumaa ei ole, että tässä on aika hieno kokonaisuus.
0: Oota, mä haen tän tältä.
2: Sattumaako? Enpä usko.
3: Radio Kaleva.
0: Ja bändi pyrkii tiedot viestin mukaan. Bändi ilmoittaa, että Oulu yritetään tulla soittamaan keväällä.
4: Oliko näitä heillä jo kitaristia siis ollenkaan?
0: Bassoa, rumpuja ja laulaja. Ei sitä avata tässä.
4: Kova, jos ei ole.
1: Kyllä. Tosi muheva soundi. Niin kuin pelkistetyllä meiningillä.
4: Ja niin olisin luullut tuotenkin kyllä ruotsalaiseksi musiikiksi sillä niin kuin hyvällä tavalla. Siinä oli jotenkin semmoista raikkautta.
1: Kyllä, ja tuotantoa ikään kuin. Kyllä keikalle pitää ehdottomasti lähteä, jos he tänne Ouluun asti pääsevät.
0: Yrittäkääpä.
1: Sieltä kaukaa etelästä.
0: Yrittäkääpä siis Troubles päästä tänne keikalle. Hei, joka viikko Radio Kalevan Kalevissa valkataan yksi biisi, mikä kuunnellaan vielä uudestaan, ja yksi biisi, mikä ansaitsee viikon pohjoisen rouhea arvonimeen äänellisen diplomin. Tämä seuraava kappale hakee tai valloitti tällä viikolla Raadin, eli allekirjoittaneen, ja se on viikon pohjoisen rouhea. Mutta tämän kappaleen jälkeen päästään vielä Anna-Kaisa ja Ekin kanssa valitsemaan se, mikä kappale kuunnellaan vielä uudestaan.
2: Kalevi, viikon pohjoisen rouhea.

0: Ja viikon pohjoisen rouhean kappalen takaa löytyy Sofia Voltti ja Ihminen sinkku. Huomenna virallinen julkaisu tänään ennakkosoitossa täällä Radio Kalevassa. Raati, Anna-Kaisa Kettunen, Raakahan yhtyeen Eki.
1: Kyllä, ymmärrän hyvin, miksi se oli pohjoisen rouhea.
0: Miksi se oli? No, kerroppas, mikä sun havainto oli.
1: Mä tykkään aina siitä, kun on niin kuin vaivattoman kuulosta laulua.
0: Mm-hmm.
1: Että se ei ole tekemällä tehtyä, ei ole sellaista, että niin kuin jotkut hiusten värihän paljon muuttavat pop-tähdet Suomessa, niin ovat harjoitelleet tietynlaisen laulusaudin ja sen kuulee, että se on tekemällä tehtyä. Niin kun lauletaan omalla äänellä ja jotenkin kevyesti ja vakuuttavasti, niin se on aina kivaa.
0: Mm.
1: Ja luulen, että nuo sanoitukset on semmoiset, mihin hyvin moni pystyy samaistumaan.
0: Kyllä.
1: Tuli heti sellainen mieleen, että tämä pitää ystävälleni lähettää, että tässä sulle anthem. Niin kyllä. Ja taas kerran tuotantoarvo on myös kohdalla, että kuulostaa hyvin viimeistellyltä.
0: Tuotannolle papukajan merkki. Eki.
2: Mulla on samankaltaisia ajatuksia. Oli kyllä tosi kauniisti laulettu laulu. Tuotanto oli oikein viimeisen päälle ja ei välttämättä semmoinen, että kuuntelisin taas kerran kämpillä, mutta seesteinen sunnuntai oot siinä aamupäivällä kävelyllä ja Radio Kalevalta soi soittolistalla sitten pelkästään lauluja ja tuo tulisi kohdalle, niin mä laittaisin puhelimen tutkia, että mikä on tämä biisi. Että siinä oli kyllä paljon jotakin semmoista. Ja nyt kun mietin, niin jotakin samankaltaisuutta ehkä Kemopetrolin kanssa. Mm. En tiedä miksi, mutta jotakin semmoista eteeristä.
0: Mm. Siis tässä kappaleessa, minkä takia tämä valikoitu niin kuin meidän raadissa, eli allekirjoittanut osalta viikon pohjoisen rouheksi, niin just nämä laulu tulee siis aivan täydelliseksi, me ollaan oululaisia. On pitää niin kuin sille olla rauhallinen näiden voimasanojen kanssa, mutta siis vaivata. Just se, että tämä tulee niin kuin suoraan sydämestä. Tämä kuulostaa siltä, että tämä on teksti, minkä Sofia on itse kirjoittanut ja on itse vekalavedolla saanut tyylin nauhalle mukaan siihen. Ja just tämä lyriikka. Sanotaan näin, että tässä kun alkaa hiljalleen itse talvilomalle siirtymään, niin nämä aamut olisi kuin semmoisia, tai siis aamut on sellaisia, että saattaa vähän puhalluttaa. Mm. Tänkö pisti soimaan ensimmäisen kerran, kun tämä kappale saavutti meikäläisen sähköposti, niin seuraava aamu ei tuntunut niin pahalta. Tämä on todellinen voima-anthem ja sen kunniksi.
2: Mä haluaisin ehdottaa, että ei anneta tämän pohjoisen rouhea tällä viikolla, vaan pohjoisen kermainen sametti erikoispalkinto.
0: Pohjoisen kermainen sametti erikoispalkinto. Mulla ei ole semmoista tunnaria siellä, mutta mä voin tehdä tämmöisen.
3: Se oli tämän viikon pohjoisen kermainen samettikappale.
0: Eikö ollut ihan
2: hienoa.
0: Hyvä?
2: Oli hienoa.
0: Eikö ollut ihan hyvä? Eikö ollut ihan hyvä?
1: Smooth.
0: Noniin. Kuuntelukaverina tänään on ollut tosiaan Raakahan yhteen Eki, teidän E.T. ja Michael Knight ulkona ensi viikon tiistaina.
2: Kyllä.
0: 10. päivä. Anna-Kaisa Kettunen, Kuumeti tulevia seikkailuja odotellaan ja sinne vaan kotia terveisiä myöskin, että homma hoitumaan, että se musavideo saadaan sitten myöskin ulos. Mutta Kalevin kuuntelukavereissa aina valkataan se yksi kappale, mikä kuunnellaan uudestaan. Meitä on kolme täällä. Löydämmekö saman yhteneväisen mielipiteen siitä, mikä kappale kuunnellaan? Aloitetaan Anna-Kaisesta, minkä haluat kuulla uudestaan.
1: Kyllä niin kun kaikki on oikeastaan semmoisia, minkä niin kun hyvinkin voisin kuunnella
0: poliittinen
1: uudestaan.
0: Vastaus, kyllä. Nyt jätään politiikka pois.
1: Mutta ehkä kaikessa positiivisuudessa rock'n'rollen olisi kiva kyllä niin kuin sen siivittämänä lähteä tästä, vaikka E.T. on kyllä niin kuin sen riffin haluan kuulla niin kuin uudestaan ja uudestaan myös.
2: Se on sitten ensi viikolla Spotifysta.
1: Noniin.
0: Kyllä.
2: Minä laittaisin samaa, minä laittaisin rock'n'rollenin, koska se oli aika rock'n'rollen.
0: No jos näin päätetään, niin silloin me mennään sille. Oha se kova. Ja kerrotaan tähän

0: kohtaan, että jos rock'n'rollen iski, niin tätä kappaletta tulet kuulemaan Radio Kalevaa soittolistalla vastaisuudessakin. Sinne se nimittäin päätyi. Kiitoksia kuuntelukavereille.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään.

0: mielekkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Henrietta ja The Fratellis. Näin. Kuuntelukavereita kuulet myös ensi viikolla, mutta silloin laitetaan kesänuttua ylle. Kalevin kuuntelukaverit muuttuvat kesän ajaksi Kalevin kesäkuuntelukavereiksi. Totta kai jotakin tuorettakin musiikkia käydään läpi torstaissa kello 15-16, mutta pääroolissa on kesämusiikki. Kesähitit, niitä on vähän ooteltu. Joku aikaista lukki juttua, että ei oikein tule enää nykyään semmoisia koko kansa yhtenäisiä kesähittejä. Sen kunniaksi Kalevissa koitetaan kesällä löytää niitä. Kuunnellaan uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Kesäisin mieli. Kesäkuuntelukaverit tuovat myös pöytään omaa herkkunsa, eli heidän omat kesäbiisinsä. Ja ensi viikolla aloitetaan kaksikon Aleksi Kauhanen ja Mikko Alanne kanssa. Tällä kaksikolla hommaa riittää kesällä myöskin erinäisten tapahtumien puolesta. Ensi viikonloppuna nimittäin juhlitaan ensimmäistä kertaa koko maailmassa Rajakylän ostarifestareita. Höyhtyä festarikenttä laajenee siis isommaksi. Sitä puhuttiin jo Kalevissa aiemmin tämän vuoden osalta, mutta nyt

päästään ottamaan loppulämpimät vielä, tai alkulämpimät kohti ensi viikonlopun festareita. Kesäkuuntelukaverit, episode 1 ensi viikon torstaina kello 15.16 ja hei, kello 16.17 ennen rapista jatketaan Gustokin Oulu 2026 lavan artistien tutustelua. Viime viikolla aloitettiin huiputusyhtyeen kanssa ja ensi viikolla, jos tarkkuja ollaan, ensi viikolla tutustutaan todella mielenkiintoiseen artistiin, joka on tekemässä aika kovaa lähtöä ottaen huomioon, että ensimmäinen sinkku tuli tammikuussa ulos. Anita Cool on nimittäin esittelyvuorossa ensi viikon torstaina kello 16.17. Tämä on loistava artisti ja tämä on mielenkiintoinen artisti ja hänen tutustutaan lisää ensi torstaina. Tuu kuulolle. Ja videopodcastiakin näistä vierailusta on sitten luvassa. Moneskinin Zitti e Buoni luvassa seuraavaksi ja jahka, se on päättynyt. Viimeinen isku lyödään, niin ruvetaan laittamaan pelastusrengasta ylle musiikillisessa mielessä. Rapakari Records, radiokalevan rakastettu torstain levyraati. Se alkaa olemaan loppusuoralla tämän vuoden jaksojen kanssa. Ensi viikon torstaina viimeinen suora lähetys tämän vuoden jaksojen kohdalta. Mutta ei se mitään. Meillä on vielä kaksi luvassa sen jälkeen juhannusviikolla taas Rapakari Recordsin kesäspesiaalia. Viime vuonna tarvittiin, jos en ihan väärin muista, laittaa kausi pakettiin tämän seuraavan levyn kanssa, mikä näin vuosi eteenpäin on yllättävän ajankohtainen. Susan Vega, hänen tuoreen levy, oli viime vuonna kuuntelussa ja Susan Vegahan saapuu Ouluun keikallekin hyvin pian. Jos en ihan väärin muista, niin heinäkuun alkupuolella tarkastamossa, kyllä, suurin piirtein tasan kuukauden päästä tarkastamolla tulet näkemään Susan Vegan. Flying with Angels-levystä puhuttiin viime vuonna ja nyt pääset tutustumaan tuohon levyyn tarkemmin. Studiossa allekirjoittanut eli Ville Muikkula, professori Ossian Marttala ja mies nimeltään Tomi Väisänen tai dosentti Tomi Väisänen. Tämä on Rökölevä iltapäiväkimara Letka ja heti Moneskin jälkeen käyntiin. Rapakari Rekertsi viime kauden jaksosta.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Se on Wayne Gretzky tänään.
2: Ai että.
3: 99. Jakso numero 99. Wayne Gretzky.
2: Ai se on sen numero. Eikö Wayne Gretzky on nyt tuota kanadalaisten keskuudessa epäsuosittu?
1: Mä oon kuullut huhuja, että Rapakari Records on myös kanadalaisten keskuudessa epäsuosittu ohjelma.
2: Mutta meidän...
4: Mä en enää muista, kaikki... miksi se joutui epään.
1: Se on...
2: Varmaanko se Alanis Morissette ei päässyt sinne rapikseen? Se osui siitä.
1: Joo, se taisi olla
2: se. Rush pääsi, niin ne tykkäs meistä, mutta sitten Morissette ei päässyt, niin,
4: niin.
2: Ne alkoi Morissette meille. Kanadaksi. Semmoista englannin ja ranskan sekoitusta.
4: Ei voi miellyttää kaikkia.
2: Ei voi.
1: Well, this is a program where we speak English.
2: Rally driving English.
1: Välillä. Rapakari Records.
2: Rap a carry
1: Records. Ville Muikkula, mies nimeltään Tomi Väisenen.
4: Päivä taas.
1: Professori Ossian Marttala.
2: Hei, hei, hei.
1: Paikka on Kiistola Studio, homman nimi on Yksi levy. Lempeän pulskeen levyraati, lopputulemaan hakeminen. Viimeistä kertaa tämän sesongin kohdalla ollaan tämmöisessä muodossa menossa.
2: Mm.
1: Mm-hmm. Viime viikolla lomailitte. Oliko mukavaa?
4: No oli ja ei. No. Sanotaan näin, että rytmi on kuitenkin sellainen, kun 99 viikkoa on täällä painettu. Vähän oli torstaina semmoinen, että mitäs tässä nyt? Mulla oli aikaa sitten pohtia tämä ohjelma taas pitkästä aikaa, että syvintä olemusta ja ydintä.
1: Okei.
4: Okay. Kun mä mietin näitä meidän ohjelmia, niin mehän siis kysytään tässä, että ottaisitko tämän levyn tai minkä levyn ottaisit autiolle saarelle. No se jo yksistään kertoo tuo kysymys sen saaren varustetasosta jotakin. Siellä on sähköt ja siellä on soiti.
1: Mm-hmm.
4: Sitten muistatko kerran, kun Marttala sanoi, että tämän levyn ääressä olisi hyvä tehdä klapeja. Niin olettavasti siellä on myös polttopuita ja kirves.
2: Aivan, joo joo.
4: Sitten ollaan puhuttu siitä, että tätä olisi ihana iltanuotiolla, joten tulentekon väliin. Eli se on aika hyvin varusteltu autio.
2: On, joo kyllä.
4: Ja sitten rupesin miettimään sitä, että mehän lopulta haetaan tämmöistä viihdykettä vaan. Perustarpeet siellä on.
1: Kyllä.
4: Sitten mä rupesin miettimään, että mä ehkä voisin kysyä teiltä kysymyksen ja samalla kuulijatkin oppii tuntemaan meitä paremmin, että levyhän on siis jossain määrin viihdyke.
1: Mm. Riippuu levystä, mutta kyllä.
4: No joo, jatkaan. Mutta ehkä siis tuommoiseen viihtymystarkoitukseen
1: niin,
4: varmasti ainakin hyvin pitkälti.
1: Mm-hmm.
4: Niin onko se sitten teidän, jos teillä on, kun vietätte aikaa, teillä on omaa aikaa, niin mikä on teidän se viihdyke, minkä te nappaa? Yleensähän joku, onko joku, no joku voi ottaa unet, mutta katsotteko te sarjaa vai otatteko te levyyn vai kirjan tai elokuvan tai mikä on teidän semmoinen, tuleeko teillä se levy ykkösenä kuitenkin tai musiikki?
2: Musiikki tulee varmasti ykkösenä. Kyllä mä mietin, että jos mulla on vaan hetki aikaa, niin äkkiä Logic Pro käyntiin ja jotain äänittelemään tai käymään jotain edellisiä äänityksiä läpi. Niin kuin semmoinen luova hetki.
1: Joo. Sama vika.
2: Niin just.
1: Se on niinku tuota noin kitarakätteen ja vähän
4: niin.
1: Aikaa jotakin fiilistä.
4: Niin, eli se on ehkä soittaminen on sitä.
1: No jossain määrin, mutta kyllä se levy on tulleen hyvänä kakkosena.
2: Se että soittaminen, sitä vähän niin kuin tähtää siihen levyyn.
4: Kun mä mietin tämmöistä uudenlaista niin. Kysymystä, että jos tuo perustaso tuolla saarella on ihan jees, niin minkä tuommoisen viihdykkeen te ottaisitte autiolle saarelle?
2: Viihdyke.
4: Olisiko se ennemmin kitara vai olisiko se sitten se levy? Monen tänäkö tulee levy? En mä ole itsekään ratkaissut tuota, mutta mietin tuossa vaan, että...
2: Että kun... Minun mielestä kitara ja levy ei niin kuin taistele kesken, että se enemmänkin niin kuin levy ei. Ja elokuva ja kirja
4: kitara
2: taistelee.
4: Kitara vai levy?
1: Jarmo heittää täällä teille semmoisen todella kovaa fakta.
4: Niin.
1: Grilli.
4: Niin, lähti se grilliin. Niin. Tämä on lopulta niin tuota... Tässä kun on viikko ekstra aikaa, niin sitä heittäytyy pohtimaan tätä asiaa paljon syvällisemmin.
1: Se on hyvä, että joskus saa semmoisen syvällisen pohdinnan. Ja jos sinä kotona nyt tällä hetkellä mietit syvällisesti, että hetkinen, Jarmo, niin kerrottakoon tähän kohtaan, että Jarmo sekä paikalla oleva Pasi, he ovat mukana keskustelussa Radio Kalevan WhatsAppin puolella ja sinäkin voit olla. Numero on 044095-4495. Pasikin heittää omaa heittosa. LP-levy lähtee mukaan niin kuin viihdykkeeksi, varsinkin jos talo on tyhjänä, niin levyä kovaa ja korkealta tuli tuohon aikaisempaan.
4: No.
1: Tai olisiko mukaan vaikka ollut panimo? Grilli, ruoka ja juomapuoli on piettävä kunnossa joo, näin meidän kuuntelijoiden puolella.
3: Mutta kyllä varmaan niin kuin, kuitenkin, kun tämmöistä ohjelmaa kohta 100 jaksoa on tehty, niin kuitenkin kärkipäässä se levy meilläkin olisi. Eli ei me olla ihan hasardin veto pitämään tämän tyyppistä ohjelmaa
2: varmaan. Ehdottomasti, kyllä. Kyllä.
1: Ja kuten tässä on mainittu muutamaan otteeseen, niin tämä on jakso numero 99. Jakso numero 100 saapuu sinulle juhannusviikolla. Mä kerron siitä sulle vähän tarkemmin lisää tämän lähetyksen loppupuolella, koska nyt kun kello on jo 5 minuuttia yli 5, on mentävä asia.
2: Ja nyt mun on sanottava tämän viikon artistista. Tämä on uskomattoman hauskaa, että meillähän on Susanne Vegan albumi, tuore albumi Flying with Angels.
1: Kyllä, toukokuussa julkaistu.
2: Kyllä. Tämä on jakso numero 99, niin Susanne Vegalla on klassikkoalbumi nimeltä 99,9 Fahrenheit. Oi. Miten tämä sattui? Aika ihana.
3: Ja Gretzkihän pelaa Edmontonissa. Edmonton avasi viime yönä voitokkaasti Stanley Cup -finaali.
1: Mutta miten
3: Susanne
1: Vega avaa Flying with Angels -albumin? Hän avaa sen kappaleella Speaker's Corner.
3: Ja hienosti. On hieno biisi. On.

0: Näin se käynnistyy. Susan Vega, Flying with Angels. Ensimmäinen Susan Vegan albumi, koko pitkä albumi sitten vuoden 2016. Lover Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers.
1: Ja onhan syytä mainita, että tämä on siis tänä vuonna ilmestynyt albumi. Mm.
0: Kyllä, viime kuussa. Tuoretta tavaraa meille ehdotettiin pitkästä aikaa taas kerran. Onhan me tällä kaudella Rapaker Recordsissa parikin tuoretta levyä muistaakseni käyty läpi.
1: On käyty, joo. Ja mainitaan vielä sekin, että jos siellä joku pelaa Rapaker Records bingoa, niin joka ei ole vielä kehitetty ihan loppuun saakka, mutta jos kehitetään, niin idea on se, että kun täällä toistuu tietyt, niin valitaan, että harrasteryhmä on aikanaan, eli minun ja Anssin ja Oten, eli Proffan kanssa tämmöinen ihan sisäpiiri levykerhomme on kuunnellut aiemmin 87 ilmestyneen Solitude Standing albumi.
2: Joo, eikä siitä ole kauankaan, kun kuunneltiin. Ja oli oikeastaan kiva, että tämä tuli tähän aika perään.
1: Hei, siitähän voisi hyräillä yhteen ääneen pienen pätkä. Tiedättekö, miksi tuo on syytä mainita tässä? Koska Susanna Vega on näin englantilaishärmäläisittäin lausuttuna Mother of MP3.
2: Niin on.
1: Tiesikö tuo...
0: Muikkula näki tämän niin kuin tekstinen jossakin, mutta en tarkemmin tarinaa
1: uppoa. Eli tämä Tom's Diner, mitä tyylikkäästi duetoimme tuossa äsken, niin oli tämä. Sehän on tällä Vegan-levyllä niin tämmöinen acapella. Mm. Siitä on toki myöhemmin tehty tämmöinen, en muista kukaan, mutta todella, en vielä menestyneemmän.
2: Niin, olikin joku.
1: Poppikappale, mutta tästä biisistä niin kuin pakattiin ensimmäinen MP3 tästä Susanna Vegan biisistä.
2: Joo, sitä formaattia kehitettiin.
1: Niin se oli varmaan semmoinen, kun siinä oli vaan laulu kaiketi, se oli siksi vähän sopiva kokeilu ja tämän vuoksi. MP3 äiti on vähän niin tämä Susanne Vega.
2: Jos Susanne sattuu olemaan tämmöisen oikein rikkaan hifi-soundin ystävä, niin se ei ehkä ole kovin mieluisa titteli sitten tämä.
0: Joo, se.
2: MP3-kuningatar.
1: Mainitaan vielä tosiaan tuo kaikkien tuntema Luka-biisi löytyy myös tältä.
2: Niin on. Se on kyllä hyvä levy.
1: Standi. On, että silloin jo 87 tehtiin tämmöinen niin todella, todella iso albumi, mutta... Aika hienosti lähti tämä 2025.
2: Joo.
1: Ilmestynyt albumi.
2: Tämä on, ei sinänsä yllätä. New Yorkissa hän on kasvanut syntyjään siis Kaliforniasta. No silloin on kiintoisa sen juuret, että sen äitillä oli saksalais-ruotsalaiset juuret ja isälläkin oli jotain eurooppalaisia, mutta sitten hänen isä menehtyi ja sitten sen isäpuoli on tämä Vega, niin silloin taas jotain Etelä-Amerikkaa.
0: Puertorikolainen.
2: Niin. Joo. Siinä on kyllä monen maailman vaikutteita tullut sitten, ja sitten kun hän oli nuori, niin muutti New Yorkiin, ja jotenkin tässä semmoista tosi New York-tunnelma.
0: Kyllä, siis mulle niin. Susan Vega ei ole koskaan niin kuin yksittäisiä kappaleita lukuottamatta, mitä meidän levylautaisella Ardiokaleva soittolistalla. Ei ole tullut koskaan tutustuttua sen tarkemmin, mutta ennakkoluulo, kun lähdin kuuntelemaan tätä levyä, oli semmoinen folkahtava, ja semmoinen tarinapohjainen laulunkertoja tai laulun tekijä.
2: Joo, ei se kauas mennyt.
0: Ei, se oli ihan hyvä ennakkoluulo.
2: Näin on.
0: Mutta raikas aloitus kieltämättä tuo Speakers Corner.
2: Joo, ja tosi hyvä lyriikkaa ja semmoinen niin kuin aika tämmöistä niin kuin tämän hetken maailmaa havainnoivaa nämä biisit. Ja tässä kyllä selvästi käydään läpi vähän sellaista nykyajan politiikassa ilmi olevaa että voi vaikka laukoa valheita, jos vetää sen pokalla naamalla, niin ihmiset alkaa huutaa niitä valheita tuolla kadulla sitten perässä.
1: Niin ja sitten ehkä vielä, vaikka ei liity tuonne politiikkaan astikaan, mutta jotenkin jäin pohtimaan just tätäkin ilmiötä, että tuonne heitetään myöskin anonyymisti ja sitten ihan omalla nimelläkin tuonne someen kaikenlaista törkeyttä.
2: Niinpä.
1: Eikä osata oikein vastuuta niistä sanoista.
2: Mm. Joo, sitä se jossain itsekin haastattelussa sanoi, että just tämä, että voi niinku... Että ei ole enää vastuuta siitä, mitä sanotaan, että voi todella heittää ihan mitä tahansa sontaa ja väittää pokalle naamalle, että näin se asia on. Mm. Mm. Joo, hyvä biisi.
1: Oli hyvä ja ajassa kiinni.

0: Se oli kiva kommentti minusta tuossa, kun tuo lähti tuo biisi käyntiin, niin sä mainitsit Litku Klementin. Ja mulla tuli jotenkin se, sitten, että niinpä vaan, tähän voisi kuvitella, niin, että Litku alkaisi laulaa.
1: Joo, mulla oli tosiaan tuossa alussa on semmoinen hauska syntikkä, semmoinen pilipatus, niin jotenkin se oli niin, mulla tuli mieleen Litku Klementti. Ja sitten oli myöskin Lynnemäinen tuota, leveä niin oli. Virvelisa.
0: Oli semmoinen, joo, kyllä tässä oli vastikään kuunneltua Jeff Lynneäkin paljon.
2: Joo, Jeff Lynne tuli kyllä mieleen monessa kohtaa. Ehkä silleen niin kuin hyvässä ja pahassa.
1: Joo.
0: Niin, me en löydä Lynnestä vielä pahaa, mutta hyvässä ainakin, joo.
1: Mä tarkoititko Vegassa pahaa vai Lynnessä pahaa?
2: Pidetään siis mysteeri tässä vielä ilmoilla. Mysteeri.
1: Ja sitten tässäkään jaksossa ei voi olla mainitsematta, tai tullaan varmasti mainitsemaan ja syystäkin Bob Dylan, iloinen ystävä.
2: No ehkä meidän kannattaa tässä vaiheessa ottaa yksi kappale, missä saattaa olla sellaisia viboja. Tiedättekö joskus sen hetken, kun sä kuuntelet jotakin biisiä, missä sä pongaat jonkun tutun melodia. Ja sit sun aivot koko ajan yrittää niin kuin ohjata, että se, tai aivot kuuntelee sitä biisiä silleen, että okei, tää menee tästä seuraavaksi tuohon kohtaan.
0: Ja sitten tulee se melodia ja niin poispäin. Joo.
2: Mutta sitten tässä seuraavassa kappaleessa se tekeekin semmoisia käännöksiä niin pois sieltä. Kunnes sitten
1: se palkitaan.
2: Kunnan loppuun saakka. Tämä on Susan Vegan Flying with Angels -albumilta Chambermaid.

0: want you so bad.
1: Se oli Susan Vega ja Chambermaid. Mukavan hyvän tunnelmainen kesäinen biisi.
2: Joo. Ja totta, siinä lopussahan se melodia tuli, jota pää koko ajan hyräilee. Ja aina sitten I want you soi. Mm. Mutta niin,

0: Tämähän oli vähän niin kuin vastaus siihen Dylanin I Want You -biisiin, jossa tuota, puhutaan tästä Chambermaidista. Mm. Niin nyt tämä oli sen Chambermaidin näkökulmasta
1: vastine.
0: Mm, just näin.
2: Samalla myös kunniaosoitus kertoo arvostuksesta Bob Dylaniin, mitä tämän tuota haluaa tässä Susanna Vega antaa.
0: Mutta nyt kun mun suu on täynnä biilarkarkkeja, niin mä haluaisin puhua hetken riippuvuuksista. Ja tuota siinä Väisänenhän on kerran paljastanut yhden pahan riippuvuuden täällä.
2: Okay. Liittyykö se kalinka?
0: Kalinkajugurtit, kyllä. Niin mulla on vastaava riippuvuus, mutta se on näihin biilareihin. Tässä oli kulho biilarkarkkeja, mutta niitä ei ole enää.
3: Ne kaikki.
0: Ne kaikki.
3: Tämä... No, niin.
0: Se on jotenkin ehkä lapsuuden maku, koska silloin kun niitä ei vielä sanoa Suomesta ja asuu tuolla rajalla, niin Haaparannalta haettiin aina kauheat säkit biilareita ja sitten suu täyteen niitä.
3: Joo, jos tommosia on, niin ne pitää nimenomaan ottaa kouralleen ja laittaa tonne.
0: Kyllä, näin on.
3: Tämä biilar riippuvainen, hän on professori Ossian Marttala. Tuo on mies nimeltään Tomi Väisänen.
2: Mainitaan, kun meillä ero kuitenkin se, että kun minä näen kalinkajogurttipurkin, niin mulla maha muljahtaa ja kierrän sen osaston kaukana. Kuunnelkaa joku jakso.
0: Oliko se aika niin kuin, tämmöistä niin kuin, vastuutonta, kun me laitoin sulle kuvan, kun tuolla niin Sittarissa oli iso kalinkajogurttitarjous, niin on se vähän vastuutonta riippuvaiselle. Tyrkyttää
3: siis tuo pitäisi jonkinnäköinen niin kuin rangaistus tuosta saada. Mutta joo, WhatsAppin puolella myös keskustelu käy tämänkin albumin ympärillä. Sinäkin voit keskusteluun osallistua. Täällä muun muassa samaan aikaan Markku korjaa radiota, kun kuuntelee radiota.
0: Toivottavasti.
3: Niin ei ole pätkimään.
0: Aivan.
3: Ja Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on.
0: Näin on, Susan Vegan on kestävämpää tekoa. Mm. Mutta joo, minusta aika hauskaa. Siis tässä ei tietenkään plagioinnista voi syyttää, koska tämä on kreditoitu myös Dylanille tämä Chambermaid-kappale, niin tuota... Tämä on jonkinlainen semmoinen ehkä vähän tribuutti ja samaan aikaan niin kuin sen laulun niin kuin vastakappale. Hyvällä tavalla.
3: Kyllä. Mm. Siis alkuun ehkä piti vähän aikaa korvien kanssa hakea, että
0: miksi.
3: Niin mikä tässä idea, mutta sitten tosiaan tuo nyt kun miettii tekstiä paremmin, niin kyllähän se järkeen käy.
2: Mm. Onko meillä ollut joskus aikoinaankin joku tämmöinen, muistatteko, että olisi ollut joku tämmöinen vähän niin kuin vastaus?
0: On ollut.
2: Eikö
0: joku.
2: Ole?
0: On, mutta mensä päähän, mikä se on. Me ollaan samanlaista aihetta pyöritelty on täällä ennenkin.
2: Pitääpä tuota miettiä, mutta ei mietitä sitä tässä suorassa lähetyksessä enempää. Ehkä Pasi muistaa sen.
0: Muistaa.
3: Mutta se, mikä kannattaa muistaa tässä vaiheessa, kun kello lähestyy hiljalleen kohti puolta, se on 22:05 näin torstain lähetyksen osalta, niin kaksi asiaa. Asia yksi. Rapis lauantaina uusintana kello 10. Jos tänään joudut vaikka jättämään kesken kaiken, niin voit lauantai-aamuna ottaa meidät seuraa sen mukaan. Toinen, mikä pitää muistaa, yleisöäänestys. Radiokanava Instagramissa, yes. Se on käynnissä ja tällä hetkellä prosentit ovat pyöreitä. Onko se nolla vai onko se jotakin muuta? Siihen voit käydä vaikuttamassa samalla, kun kuuntelet tää levyä. Rapikseen kuuluu tietynlaisia perinteitä, jota olemme pian 100 jakson verran tai 100 albumin verran toteuttaneet. Yksi niistä on aina harvinaisen sopivasti esiin tuleva kappaleiden väärässä järjestyksessä soittaminen.
2: Joo, siihen on sorruttu joskus ja
0: aivan.
2: Tarkoituksemmehan on aina esitellä albumi vähän niin kuin kokonaisuudessa, ehkä kertoa vähän sitten niistä biiseistä, mitä ei mainita. Mutta joskus sattuu tämmöinenkin, että hypätään yli.
3: Kyllä. Nyt aasisilta oli sen verran tukeva, että mä työnsin se aasi sitä ylintä, että ilman, että tajusin, että toinen aasi odotti vielä rannalla sillä ylitystä. Nyt nimittäin on aika kuunnella kappale, joka itselläni särähti tällä levyllä kaikista parhaiten tuohon Pallea yläkulmaa. Mä en tiedä, missä Pallea.
0: Aivan.
3: Myi sen pari vuotta sitten.
0: Jollekin noidalle.
3: Kyllä.
4: Rapakari Records.
3: Tämä on Susan Vega ja Flying with Angels -albumin kappale Witch.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Torstainen Rapakari Rekordso jälleen kerran seurannasi tutulla miehisellä kokoonpanolla tänään.
1: Mm-hmm. Hei, hei, hei.
2: Tuossa biisissä nuo kitaraosuudet on soittaa ihan hyvin eräs pipopäinen herrasmies.
1: Etke.
2: Etch.
0: No kyllä, etkeä siellä.
2: Witch. Siinä oli etch ja witch.
1: Etch ja witch. Etch.
0: Ja
1: hän etch ja witchia.
2: Kertoinko minä joskus tässä ohjelmassa sen, kun olin katsomassa U2 kerran? Kuulostaako tutulta?
1: Voi olla, että me ollaan U2-jaksossa tätä käsitelty. Ehkä.
2: No niin, se oli muuten. Voi mutta olla. Kerronko loppuun?
1: Kerron. Anna mennä.
2: Niin kuin siinä oli tosiaan tämä Etken, eli Etchin kitarateknikko kävi testaa, että hänen pedaali

0: toimii ennen keikkaa, niin hän samalla paljasti kaikki biisit, mitä on tulossa. Aa. Hän soitti sekunnin niitä biisejä, niin sitä tunnisti ihan selvästi kaikki.
1: Niin, siinä oli jokaisella biisillä se oma soundi.
2: Oh. Ai, nice. Ai, ai. Nice.
1: Minun U2-keikkakokemus oli, kun Bono vilkutti mulle ja Minnalle kesken One-biisin. Me vilkutettiin silleen ja sitten se katsoi sinne, missä me seisotaan ja vilkutti samalla ja jatkoi onea laulaa. Me oltiin nuoria ja rakastuneita, nyt mulla on vanhoja ja rakastuneita.
0: Jakso 99 ja mulla ei ole milloinkaan sitä kovinta keikkakokemusta.
1: Niin eläs nyt, tuo soundcheck-juttu oli kyllä näin tuota musanörttinä paljon kiinnostava.
2: Joo, ja varsinkin jos kerrot sen toisen kerran. Niin.
0: Sekin vielä. Mulla ei ole kuin yksi keikkakokemusjuttu, vaan mä oon kertonut sen kahdesta. Hei, muistatteko mun?
2: Niin. Joo, ens kauden jaksoa.
0: Mitähän juttua mä oon eniten kertonut täällä vähän niin kuin uutena?
2: En mä oo varmaan.
0: Mä oon varmaan niistä kuitenkin sinne. Meikä on elävä delay.
1: Jotakin urheilufaktaa.
2: Se varmaan etke, siis sinäkin. Oh. Tarinoitte etke.
1: Mutta miten tämä vitsi sitten, joka tuossa äsken...
0: Living on the edge.
1: Living on the witch.
0: Niin. Kyllä. Nyt loppu tämä peli.
1: Tuli hyvä biisi tuo witch. Minusta tuli huippu.
0: Oli.
1: Ja sitten tuossa oli... Niin, nyt kun tämä levy on kuunneltu 3 biisiä ja keretty tässä nyt soittamaan, niin nämä on kaikki aika erilaisia kappaleita, mutta pitkin levyä tässä, tämä on kumminkin ihan selvästi Susanne Vegan levy, ei taas silleen niin kuin sillisalattelusta.
0: On, että mainitsiko joku, tuliko kommentti jopa jotakin folkkiin liittyvää?
2: Ei, minä sanoin.
0: Mutta nythän ollaan aika kaukana siitä.
2: On, tässä niin. Oli jopa siis pakko myöntää, että jopa kevyen rushahtavat
1: niin.
2: Synät lähtee tuossa lopussa, niin vähän tulee semmoinen fiilis, että nyt ollaan enää vaan...
1: Ketty vaan siihen vinkumaan
2: vielä. Joo,
0: pitääkö, tai ainakin uskallan puhua ehkä kaikkien suulla, että nämä, että me ollaan täällä nyt nostettu etkeä ja rushia ja litkua ja lynneä, niin eihän ne ei niin kuin ole häiriöksi tälle. Ei. Ne vaan on semmoisia pieniä hauskoja niin juttuja. No, kyllä tämä niin semmoinen ihan omanlaisensa juttu on.
1: Niin ja sitten kun tässä on lähes jokainen biisi on vähän niin kuin erityyppinen, niin niitä tulee. Tässä on sitten se Love Thief, oliko se Love Thief?
2: Joo, Love Thief.
1: Niin se oli taas semmoinen vähän niin kuin soulahtavampi biisi. Hmm. Mutta tuo Witch, mä sen verran luin, että siinä on aiheena hänen, eli Susanne Vegan mies on ilmeisesti muutamia vuosia sitten saanut parikin vakavaa niin kuin halvauskohtausta tai jotain tämmöistä. Ja se hoitaa sitä sitten siellä kotosalla. Hän opettelee vähitellen puhumaan uudestaan se mies ja kaikkea. Tämä witch on jotenkin tässä se, en tiedä onko tämä se itse Susanne, joka yrittää parantaa sitä tai joku tällainen siihen sairauteen liittyvä biisi. Tämä on kova aihe, mutta on. Hieno biisi.
2: Kyllä, ja Pasi tuossa nosti myös esille, että jännä tuo kaveri, mikä puhuu johonkin LA-puhelimeen taustalla, niin olisiko tämä sitten tämä mies?
1: Niin just, aivan.
2: Kiinti itse samaa huomiota myös aikaisemmin.
0: Totta, totta.
2: Mutta kun äsken mainittiin, tai Väisänen kysyi, että mitä tarina tähän on kertonut eniten?
0: Nää, pannahan tulla.
2: Kuuntelijat on täältä heittänyt parikin eri ehdotusta.
1: Okei. <Okay.
2: laughs> Ehdotus 1. Väisänen on kertonut märkää plänttiä eniten.
0: kieltämättä, mutta onhan se kuitenkin mun parhaimmista niin omaa keksimistä.
2: Jarmo heitti, että turha puroja.
1: Kyllä
0: tässä tietynlaista toisteisuuttakin mutta alkaa tulemaan. Kyllä. Katsotaan, onko sitten, kun mennään 100 tuolle paljon, niin yhtään uutta tapstoria.
2: No toki täällä tulee Markulta tämmöinen pienimuotoinen lohdutus sulle, että etketason juttuja isolla kirjoitettuna pitää kertoa kahdesti.
0: Oi, kyllä. Kiitos tästä. Tämä on toi lohtua. Hei, muistatteko semmoista... Jossain kummelisketsissä kuvattiin jotakin henkilöä ja mainittiin, että hän kuuntelee Susanne VKC-kasetin.
1: Nytkö sanot, niin hämärältä niin kuulostaa.
0: Niin mulla on joku tämmöinen, että se oli jotenkin pilkallisesti, että mistähän se johtui? Miksi hän se...
1: Niin, just vielä, kun kummelin jätkät puhuu pilkallisesti Susanne VKC:sta, niin saisivat mennä kyllä kotiin.
0: Niin, mutta miksi mä muistan semmoista? Siinä oli joku outo hyppi. Jos joku muistaa, niin onko... Niin,
1: Pasi tai...
0: Niin.
1: Kumppanit.
2: Siellä rupesi Pasi jo kirjoittamaan.
0: No niin, katsotaanpa kohta. Niin.
1: Mutta joo, siis tässä oli... Nyt meillä vähän rönsyilee nämä jutut tästä levystä, mutta en mä keksi tästä muuta sanottavaa, joo. Että rönsyillään menemään.
2: Rönsyillään siihen suuntaan, mitä eteenpäin
0: tässä on tietynlaista rönsyilyä, on tässä levyssä.
1: On, no, niin
0: temmot vaihtuu, tyylit, ehkä jopa soitin kattaus vaihtuu. Onko se saanut meidätkin rönsyilemään?
2: Se voi olla, että se on vaikuttanut tähän jonkun verran.
0: Tässä ollaan tulossa kappaleeseen, joka kyllä pysäyttää tämän rönsyilyn.
2: Todellakin. Ihan tämmöisenä nopeana kuriositeettina Susan

0: Ekan Flying with Angels-albumilta on muutamakin kappale päätynyt myöskin musamaestro Tauriaisen kautta meille soittolistalle.
1: Niin.
0: Itse asiassa 4 kappaletta näyttäisi olevan soittolista tavaraa tältä uudelta levyltta. Me ollaan kuultu niistä 2 tähän mennessä, Chambermaid ja Speaker's Corner. Sen lisäksi Chambermaidia seuraava Love Thief on iskenyt maestron sieluun.
1: Okei.
0: Sekä Lucinda.
1: Lucinda, niin se tulee tässä kanssa.
0: Joo, Lucindakin on ihan hyvä kappale, pakko sanoa, että Lucinda, Love Thief, ne jää vähän niin kuin tietyllä tavalla semmoiseksi etäiseksi heijastukseksi niin, erämaata niin ylittäessä, kun lähtee soimaan tämä seuraava kappale. Sen nimi on Last Train from Mariupol.

0: Susan Vega ja Last Stream from Mariupol. Todella, todella kaunis biisi.
1: No oli, ja aihe on aika kova ja koskettava, ja tulkinta oli myös sitä samaa. Ja just ehkä tuo, että itse Jumala ottaa sieltä sen junan sinne pois.
2: Joo, liian karu meininki. Ja jotenkin kyllähän tässä meidän tuo tuommoinen vähän hervoton höpöttely, mikä oli ennen näitä, niin huomasi, että täällä pysähtyi täällä studiossa.
1: Kyllä täällä kaikki on silleen, pysähty. Että,
2: oho, joo.
0: Kappale, joka siis on Susan Vegan kertoman mukaan syntynyt kaikista kuvista, mitä hän on nähnyt uutisista, etenkin Ukrainan sodan alkaessa helmikuussa 2022.
1: Aattelepa. Kuinka kauan siitä jo? Yli kolme vuotta.
0: Ukraina sota syttyi samalla viikolla, kun Radio Kaleva aloitti.
2: Aivan.
0: Lähetykset. No niin. Ja jäänyt ikuisesti mieleen se viikko, hyvässä ja pahassa.
2: Oi hemmetti, joo. Joo, yleensä tämmöisiä lauluja kerrotaan jostakin vuosikymmenten takaisista sodan kauheuksista, mutta nämä on ei pelkästään Ukrainassa, vaan monessa muuallakin edelleen täyttä todellisuutta, niin se on

0: jotenkin tosi pysäyttävää. Tämä on hieno sävellys, tosi kaunis biisi. Tuossa Susanne Vikan tytär laulaa noita taustoja ja,
1: aha,
0: ja todella hieno, kun on kudelma melodiat tuolla.
2: On ja miten kasvaa tuo kappale sitten niin myöskin vielä niin musiikillisesti, niin oh, ollaan kauniin komeen kappaleen äärellä.
0: On. Tärkeä. Sitten siinä on jotenkin saatu mukaan, vaikka on amerikkalainen sävelteos, niin kumminkin siinä oli vähän semmoista slaavilaista kansanlaulumaista melankoliaa, joka, jota ukrainalaisissa biiseissä monesti kuulee.
1: Kyllä. Ja oliko tuossa vähän tuossa lausumassakin jopa tämmöistä ehkä...
0: Niin jo, ei se ollut Mariupol, se oli Mariupol. Niin, oli vähän vedetty, ehkä tuota, pyritty vähentämään sitä amerikkalaista mongerusta sitten.
2: Kyllä. Levyssä kuitenkin tunnelma jatkuu eteenpäin mentäessä. Tänään tullaan kuulemaan vielä yksi biisi tältä levyltä. Erikoiskunniamaininta pitää huikata. No ei, ei anneta vielä kunniamainintaa, koska se tulee vasta tämän kappaleen jälkeen. Tässä koitan katsoa, että joko me nyt kuunnellaan Äli.
1: Niin.
2: No mainittakoon tähän kohtaan välikommenttina. Mitä mieltä olette levy soundeista?
0: Mulla tulee näiden soundeista mieleen 2000-luvun alun levyt. Mulla tulee semmoinen niin 20 vuotta vanha musiikki mieleen, mikä on aika uutta.
2: Joo, siis kukaan ei ole koskaan hirveästi tämä niin tavallaan luonut sellaista, tämä kertonut 2000, tai tavallaan 2000-luvun alun soundi on vähän niin erikoinen tapaus.
0: Joo, mulla tulee jotenkin mieleen paljon, koska silloin mä olin nuori vasta aloittanut levykaupassa työskentelyyn ja siellä kuunneltiin paljon uusia levyjä. Minusta tämä olisi voinut olla täysin yksi niistä uusista levyistä silloin vuonna 2000. En tiedä, mutta hyvät soundit, niin kuin perushyvät soundit. Ei ehkä semmoiset niin kuin silmille hyppäävän niin kuin nerokkaat, mutta perushyvät. Joo.
1: Niin, ehkä siinä oltiin silloin siinä Solitude Standing-levyllä oltiin vähän niin kuin avaamassa 90-luvun ovi.
0: Se voi olla,
1: tässä
0: joo.
1: Tässä ei ehkä olla avaamassa 2030. Mm. Tämä on tämmöistä...
0: Ajaton.
1: Niin.
2: Niin.
0: Joo.
1: Mutta kyllä se toimii.
0: No, tuottajamies nimeltään, mikä olikaan, hän oli työskennellyt myös tuota niin, tuon muun muassa David Bowien kanssa ja monien isojen nimien kanssa, että kyllä siellä tekijämiehet on puikoissa.
2: Mm, sama todetaan myös tuolla WhatsAppin puolella, Pasi Huikkaa, että täytyy sanoa, että on hyvät soundit tälle levylle.
0: Joo, kyllä.
2: Tuossa kun kertsi lähti, niin basso tuli niin ulos, että vahvistin huokaisin.
0: Ihanaa.
1: Voisiko vielä mainita sen vielä aikaisemmin tulleen WhatsApp-viesti, missä viitattiin tähän proffan eniten hokemaan.
2: No mainittakoon, kun puhuttiin tuossa, että mitkä kappaleet, tai mistä asioista näissä lähetyksissä meidän raatilaiset useimmiten kertovat, mikä toistuu, mikä on niin sanottu etkemomentti. Niin proffalla eniten on tullut tarinaa sliippareiden levyraatilevyn juttujen kautta.
0: No miksi ei, koska kyseessähän on eittämästi tuota suuri kulttuuritapahtuma.
1: On,
0: se koko
1: on.
0: Levy on suomalaisen taiteen yksi kulmakivi.
1: Kyllä.
2: Pitää paikkansa. Kuunnellaanko Äli?
1: Kuunnellaan. Ja mainittakoon, että Äli vie meidät ihan lämän levyn loppusuoralle. Ja tämä tulee noin puolen tunnin kohdalla tämä Äli. Tämä on 37 minuutin plätty.
0: Ihana mittainen levy.
1: Joo. Tämä on tämmöinen aika kompakt.
0: Aika Salmirinteen mittainen levy. Mitenhän muuten...
1: Hei, mitenhän tuota... Joskus me ollaan ihmetelty niitä, että kovassakin levytystahdissa niin syntyy tämmöisiä tuplalevyjä.
0: Mm.
1: Nyt on tässä kuitenkin... Varmaan biisejä ollut, mutta on sitten päädytty tämmöiseen, kun on monta vuotta taukoa, mutta sitten tehdään tämmöinen reipas puoli tuntia.
0: Niinpä.
1: No mitäpä se haittaa?
0: Eipä se
2: haittaa. Ei, se on. Ne on valittu niin sanotusti parhaimmat mansikat sieltä.
1: Parhaimmat mansikat ja ehkä juuri tuota, tähän kokonaisuuteen sopivat biisit ja myöskin ehkä tässä ajassa, niin tuo lähempäs puoli tuntia on valttia verrattuna, että se olisi lähemmäs tunti.
0: Ja vist.
2: Avot!
0: Avot.
2: Si.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskaa levyraatia. Tämän kesän ja tämän vuosipuolikkaan viimeistä kertaa näin niin kuin virallisissa merkeissä liikkeellä. Albumi numero 99, se on Susan Vegan Flying with Angels. Äsken kuulit albumilta kappale nimeltään Ali. Studiossa professori Jossain Marttela, mies nimeltään Tomi Väisenä. Ville Muikkola.
1: All right.
0: Wow.
1: Huh. Vielä olla. Toi on mahtava. Se oli mun valinta, että mitä soitetaan tältä levyltä, koska minusta tuli ihan loistava biisi tuo Ali. Siinä oli jotain semmoista niin kuin alley, eli kuja, ja siinä ihan selvästi vähän niin kuin joku aave jahtaisi sinua jossain kujalla silleen lempeästi. Se oli tosi mahtava tunnelma tuossa biisissä.
2: Ja siinä kuului myös vuosikymmenet,
1: 80-luvun. Niin erilaisia tyylilajeja.
2: Niin.
1: Joo, kyllä.
2: 90-luvun ja 2020-luvun väliltä siinä oli kaikenlaista. Niin kuin soundit sopi tälle levylle, mutta melodiassa ja tavassa sovituksessa oli jotakin, mitä olisi voinut olla vaikka grunge-aikana 90-luvulla.
1: Mm. Joo, tässä oli paljon semmoisia. Niin kuin, ja nyt taas aivan tuota tyyliä ei oltu mainittu aiemmin, että tässä ollaan mainittu aika monta tyyliä ja artistia, ketä tulee mieleen, niin nyt tuli tuokin.
0: Joo, ja kuitenkin sopaan se päällimmäinen maku tässä, missä löytyy monenlaisia mausteita, on sellainen Susan Vega-mainen.
1: Ja sitten kun mainitsit aiemmin sen Lucinda-biisin, Lucinda Williamsista kertovan kappaleen, niin se oli taas minusta ihan Lou Reedia. Aivan niin kuin just 90-luvun Lou Reedia, se että Twilight and Reeling-aika.
2: Mustiko kukaan kuuntelijakaan sitä kummelisketsi?
0: Ei ole tullut vielä kommenttia siihen.
2: Toivottavasti se ei joku uni. Se olisi outo uni.
0: Niin näkisi kummeri.
2: Oi, mä näin taas niin hyvän sketsin viime yön.
0: Ai, ai.
1: Niinpä. Ja siellä se Susanne Vega soi.
0: Niin.
2: C-kasetilta.
0: Kyllä. Albumi jatkuu vielä sinkkubiisi Rätsillä, eli Rottia. Tämä on hyvä semmoinen rämisevä, vähän yllättävä peto tuossa niin Älin jälkeen. Älin ja Last Train from Mariupolin jälkeen. Ja koko paketti laitetaan niin sanotusti valmiiksi Galway-kappaleella. 37 minuuttia 37 sekuntia.
2: 10 kipaletta.
0: Jämäkkä.
1: Joo, ja se Galway lopettaa hienosti Irlannin

0: maisemiin sitten jotenkin. Minun mielestä erityyliset biisit tässä putkeen laitettuna on laitettu just oikeisiin kohtiin.
1: Joo, ihan, tämä on niin ihana uusi levy, että täällä ei ole edes mitään niin kuin ekstra höttöjä täällä.
2: Joo. Ei ole bonusbiisiä.
0: Ei.
2: Siitä plus.
0: Ihanaa. Joo. Ne on, ne on striimiajan kirous.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Mutta nyt kun kello on 10 vaille, minä sanoisin, että on aika ottaa ahteritilta penkiltä ja laittaa se takaisin siihen penkille. Klikata tuosta yhtä nappulaa ja sen jälkeen tehdä isoja, valtavia
1: päätöksiä ilmeisesti.
3: Päätöksiä.
1: Tämä kunnon joulupukki saadaan.
4: Radio Karjala.
2: Oho, innostui jo niin paljon, että meidän apua lähtee väärät tunnarit soimaan.
0: Ei se haittaa. Kesä
2: olinko jo niin varma, että tästä päätöksestä oli laittamassa lopputunnari jo soimaan
0: äsken? Aivan, joo.
2: Eli, kuten aina, Rapiksen lopputaipaleella on aika tehdä päätös siitä, että onko tämä Rapakarin levy vai ei. Jos kuuntelet ensimmäistä kertaa, pahoittelen alkuun. En välttämättä muistanut mainita, että myös sinun äänelläsi on merkitystä. Eli Radio Kalevan Instagramista löydät äänestys storin puolelta, jossa voit klikata vaihtoehtoa kappale lähtee Rapakariin tai vaihtoehto 2 kappale lähtee Kaislikkoon.
0: Mm-hmm.
2: Ja mennään sinne ensimmäisenä tällä viikolla. Susan Vega, Flying with Angels, ääni 71-29 lähtee Rapikseen.
0: All right, hienoa. Muistatteko muuten nopeasti mainittaa, että eräs meille levyä ehdottanut henkilö äänesti sen omavalintaisen levynsä Kaislikkoon.
2: Kyllä muistan. Sipe Santapu.
0: Se
2: oli vielä hyvä, että se oli lähetys, missä Sini oli vetovastuussa ja minä kuuntelin kotona tätä pakettia. Joo. Ja sitten rupesin itse katsoa äänestystilannetta. Äänestystilannetta jossain vaiheessa ja katsoi, se näkyy tietenkin, että ketkä on äänestäneet näin niin kuin ylläpitäjälle, niin huomasin pahan vaan, että Sipe Santapukki oli äänestänyt levyä Kaislikkoon.
0: Levyä, jota hän oli itse ehdottanut autiolle säädelle. Mutta joo, miten me tämän kanssa mennään?
2: Mennäänkö Väisäseen ekaan?
0: Mennään Väisäseen.
1: Joo, mullahan oli semmoiset aika tuoreet pohjat. Mä oon 21. päivä 3. tehnyt tämmöisen yhteenvedon meidän harrasteryhmän kanavalle itse tästä Susanne Vegan Solitude Standing-levystä. Ja tässä samalla vähän kattelin, mitä siellä on, niin täälläkin on soundeja kehuttu jo tuolloin. Elikkä Vega on valinnut jo tuolloin ja nytkin loistavat soitteet ja sovitusratkaisut levyille. Ja mainitaan myös, mikä minua viehytti suuresti, niin silloin syntikkaa soitti Anton Sanko.
0: Niin olikin, joo.
1: Se jäi siltä mieleen ja mä tykkäsin siis tosi paljon silloin tästä ja edelleen tästä Solitude Standing-levystä.
0: Kyllä, se on
1: ja
0: hyvä.
1: Tässä oli siinä mielessä tässä uudessa, mitä nyt kuunneltiin tässä, niin yhtäläisyyksiä, että tosi ajankohtaisia aiheita, aika suurta joukkoa puhuttelevia aiheita. Sitten on joku tosi riipaiseva Luka-biisi esimerkiksi. My name is Luka, niin sehän on kans todella riipaiseva biisi.
0: Mm.
1: Kuten myös tällä levyllä tämä Mario Pol-biisi.
0: Mm.
1: Elikkä Susan Vega näitten minun tuntemusten mukaan osaa rakentaa draaman kaare sillä, että se välillä saa semmoisen hymyn huulille ja niin kuin mekin lähdettiin vähän rönsyille ja meille tuli mieleen etkeä ja sitä kautta puhe harhautui ihan jonnekin muualle. Ja näinhän hyvän levyn pitää mennäkin, että sen pitää välillä saada sut lennokkaalle tuulelle, mutta se pitää myös välillä se nappaa sut niin kuin takaisin penkkiin istumaan.
0: Mm,
1: se on hieno rakenne. Ja meilläkin oli tämmönen suorastaan hiljainen hetki sen Mario Pol-biisin jälkeen.
2: Niin oli, joo. Oli hankala päästä takaisin. Niin kuin.
1: Ja nyt nämä kaikki, kun ynnäillään, mitä tässä nyt sanoin ja mitä me ollaan täällä puhuttu ja mitä meille on tullut viestejä, soundeista ja muusta, niin eihän tässä niin kuin mitään syytä jättää tätä pois. Eihän ole. En minä keksi. Katsotaan, mitä te moukat kohta keksitte, mutta minä sanon, että tämähän on suorastaan tämä on tuore levy ja tämä on juuri tämän päivän autiosaaren levy. Hyvää, Susanne Vega. Tervetuloa mukaani saarelle.
2: Tehdäänkö taas tässä vaiheessa, ennen kuin mennään Marttalaan ja allekirjoittaneeseen, niin

0: erään meidän tämän kauden Rapiksen perinteiseen tarkastukseen.
1: Jarre.
2: Joo.
1: Nyt jänni.
2: No niin.
1: Mainitaan siis ennakkoon, että mä en koskaan ole päässyt vielä kurkistamaan tuota puhelinta, niin mä en näe näitä viestejä, mutta Muikkula ansiokkaasti poimii sieltä hyviä. Ne on ollut kivoja. Me ollaan oltu Jarmon kanssa 99 kertaa samaa mieltä. Lähteekö vai ei? Ja tämä on tämän kauden ehkä viimeinen jakso
0: niin tässä tällä, mielessä. Tällä tyylillä kyllä. Puhutaan kohta lisää, mikä se viimeinen tulee olemaan. Mutta onko Jarmo samaa mieltä jälleen kerran Väisäsen kanssa? Ekana ajattelin, että jää kaupunkiin. Mutta äli vei kujalle, joka johti Rapiksi.
1: Jarmo. Oi, että
2: ei toi hitto hyvä fiilis.
1: Kyllä. Mahtavaa. Meillä on tismalleen samaan makuun ja tuo aina vahvistaa sen, että en ole tehnyt virheellistä päätöstä.
0: Kyllä. Markku huikkaa tästä vielä välillä.
1: Joo.
0: Kommentti Marttala suuntaan.
2: Niin.
0: Pisteet Galwayn sijoittamisesta Irlantiin.
2: No niin.
0: Eli Marttalalle tänään erikoispiste.
2: Maantiedon kirjoitin joskus ylioppilaskokeessa ja pääsin läpi.
0: Pasi vuorostaan ilmoittaa, että Anton Sankon veli on George Ämpär.
2: Just tätä mietin.
0: Meitä on moneen eri lähtöä.
1: Mainitaan vielä Yrjö tuosta, kun Ote sai tuon pisteen, niin nyt on jakso 99 ja pisteet on Otelle 1.
2: niin.
0: Mä voin kertoa tässä välissä oman mielipiteeni tästä levystä.
2: Okei, kerro.
0: Ota, kumpi on sun mikrofoni? Mä tässä koitan mykistää sen.
1: Mä aloitan tämän.
0: Vie päässä, ettei tuu vahinkoja. No, kun tätä levyä rupesin kuuntelemaan, otin sen bussimatkalle ensimmäisenä mukaani. Tuossa loman jälkeen ei tehnyt mieli pyörällä parin päivän, niin otin linja-autoa kesäiseen maisemaan sen mukaan ja alku oli ihan mielettömän upea. Tuli sellainen fiilis just, että nyt ollaan kesäisen folkahtavaa semmoisen miellyttävän maiseman parissa. Se, että on kalasoppaa, missä on tuoretta lohta. Semmoinen fiilis oli. Sitten Chambermaid iskee ja aivot on vähän silleen, että no tämän kappaleen pitäisi mennä jotenkin toisella tavalla ja ei oikein iske. Ja sitten rupeaa tulemaan vähän semmoinen, että ei riitä keskittyminen, ei jaksa tämä. Tämä ei vaan nyt jotenkin, tämä ei herätä minussa minkäänlaista tunnetta. Ja rupesin miettimään vanhaa suhdettani Susan Vegaan ja mietin, että no en mä siitä koskaan oikein tykännykkään. Eikä se ole koskaan oikein lähtenyt. Tänään kun lähdin sitten aamulla polkupyörällä matkailemaan kohti Kiistola studiota, niin otin vielä levyn kerran siinä kuunteluun. Ja Chambermaidin kohdalla aurinko vielä ihan inasen verran näyttäytyi sieltä kaiken keskeltä ja tuli vastaan semmoinen iso mäki, missä oli hirveästi kiviä ja se tuntui vähän tuossa ahterin puolella ikävällä tavalla. Jälleen kerran rupesin miettimään sitä, että no missäs tämän, miten se Dylanin biisi nyt oikeasti menisi ja ei oikein lähtenyt. Sitten tulee Witch ja sen loppu. Olen ylittämässä merikoskea siinä kohtaa.
1: Eli oli niin sanottu Edge.
0: Edge-hetki siinä. Lentoon lähti koo mies. Vauhti kiihtyi. Last Train from Mariupol iskee. Jotenkin tavallaan hoksaa sen biisin vielä yhden kerran kunnolla siinä vaiheessa. Ali siihen perään. Bratz saa tässä jotain puuttamaan hienoja puvunkenkiä pitkin rotuariin. Kovaa pintaa. Kävelee sisälle, istaa alas. Toteaa, että ei lähe. Kunnes Final Hour lähtee pyörimään. Ja me tässä kuunnellaan tätä levyä läpi ja huomaan pysähtyväni vielä kerran kuuntelen näitä soundeja, tätä tunnelmaa erityisellä korvalla. Ja se erityinen korva, se ei ruvennut kirvelemään. Se hymyili minulle. Tämä lähtee rapakariin.
2: Oo, hieno Final Hour hetki.
1: Oli, ja tunnelmasta toiseen vähän niin kuin tällä levyllä. Ei lähde lähtee.
2: Niinpä.
0: Kyllä tämä lähtee. Marttala,
2: joo,
0: sä oot ratkaisevaa äänen kohdalla.
2: All right, eli kovat paineet. Mulla siis Susanne Vegalla valmiiksi oli jo lämmin suhde, koska me oltiin vasta kuunneltu se Solitude Standing ja tykästyin siihen. Siis mulla oli se levy hyllyssä, mä en ollut koskaan kunnolla kuunnellut sitä, mutta kun se levy on niin, Solitude Standing on niin iso levy, että sitä löytyy noista kirppareista, niin joskus se tuli vastaan tyyliin jollain 2 eurolla, että pitäähän tämä nyt ostaa ja joskus tsekata. Mm. Ja sitten kun tsekkasin, niin tykkäsin, niin oli valmiiksi sille vähän kalibroitunut, että hei, kyllä me nyt suunnilleen tiedän, mihin ollaan menossa. Ja sitten nämä aihepiirit, koska ne puhutteli tosi läheltä. Monen biisin aihepiirit niin kuin isossa kuvassa ja pienessä omassa arkisessa kuvassa, niin ne oli hienoja. Sitten kun miettii sitä sinne

0: autiolle saarelle päätymistä. Nämä on vähän niin kuin pieniä novelleja, jokainen biisi, pieniä tarinoita, josta jokaisella kerralla, kun levyä kuuntelin, niin aina löysi jotain uutta, ja ne oli niin kuin yllättävän rikkaita, ja sitten huomaa tuon niin kuin pitkän linjan tekijän laulutaidon, että sen ei tarvitse pusertaa mitään, sen artikulaatio on niin selkeä, että se, niin kuin, se on tosi hyvä siinä, mitä hän tekee. Nyt, kyllähän se nyt lähtee, kyllähän siellä pitää olla nämä kaikki novellit kuunneltavissa, ja ilot ja surut, mitä maailmassa tapahtuu, niin Susanne Vega on hyvä sanottamaan niitä. Se on aika hyvä metalleri.
1: Näin, se on kuulkaa tapahtunut jaksossa numero 99. Susanne Vega Flying with Angels 4-0 suoraan kohti Rapakarin. Oli samassa vehreitä niittyjä, mutta on niissä monenlaisia. Monenlaisia niittyjä sielläkin.
0: Kyllä.
1: Hienoa. Onneksi olkoon Susan.
0: Susan.
2: Joo, 99 jaksoa on tehty ja ei ainakaan mulle ole vielä näin tekijänä tullut niin sanottuja kalinkoja. Että vielä voisin vaikka jatkaa.
1: Kyllä, vatsa ei murise tässä, kuule. Mikki on lähellä. Meillä aina mikki on tuossa päässä sen vatsan.
0: Joo, ja että kyllä tämä jatkuu niin kauan, kun täällä on kulhossa biilareita, niin minä tulen tänne.
1: Se onkin vähän surullista, että ne on nyt loppu tällä hetkellä. Mutta ei mitään. Ensi viikolle ei vielä hommata uusia biilareita. Ensi viikolla pidämme Rapiksessa yhden viikon hengähystauon.
2: Syystä, siihen on syy.
1: Siihen on syy, koska juhannusviikolla poikkeuksellisesti keskiviikkona, eli 18. päivä kesäkuuta, Rapakari Records, 100. episodi.
2: Joo.
1: Albumi.
2: Pitkät on nuo välit. Noissa.
1: Joo, mä koitan muistella, mitä numerota siellä oli. 100. episodi, eli albumi numero 100. Eli nyt ensi viikolla, puna Pasille vielä muistuksena, ensi viikolla ei Rapista.
2: Syystä, että halusimme stemmata 100. jakson riehakkaalle keskikesän viikolle, juhannusviikolle. Ja tokihan silloinkin lähetys tulee näin nauhoitettuna ulos omalla paikallaan.
1: Siis se mutta tulee uusintana tulee kello 17 todennäköisesti torstaina, mutta lähdemme liikkeelle keskiviikkona kello 17. Ja nyt tässä kohtaa kerrottakoon, koska Jarmokin pisti, että mikä levy. Niin tässä on vähän erilaisempi tapaus kyseessä. Meillä nimittäin jaksossa numero 100 on 4 levyä, koska meillä on 4 levyn tuojaa. Levyn tuojat ovat mies nimeltään Tomi Väisänen, professori Ossian Marttala, Ville Muikkula ja, koska hän saattaa näissä aina joskus epäonnistua, niin yritän itsekin. Sini Salminen.
0: Yes.
1: Eli koko konkkaronkka on paikan päällä keskiviikkona 18. päivä kello 17 alkaen. Jokainen meistä tuo oma Rapiksen levy. Jokaisen levyltä kuullaan yksi kappale.
0: Ja siitä ja jutellaan siitä.
1: Niin. Juuri näin.
2: Eli nyt sitten se oma autiosarre levypöyttä.
1: Nyt laitetaan Rapiksen väki koville. Tämä jakso uusintana lauantaina kello 10. Seuraava sitten tosiaan parin viikon päästä.
0: Keskiviikkona.
1: Eikö laita ajatusta pyörimään?

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Ensi viikon torstaina mennään vielä livenä Rapiksen kanssa, sen jälkeen muutama jakso vielä. Ennen kesätaukoa elokuussa sitten taas jatketaan uusien levyjen kanssa. Ensi viikolla muuten kuunnellaan tämän kevään ehkä ikimuistoisemman keikan esittäneen bändi edesottamuksia. The Soundtrack of Our Lives ja Behind the Music ensi torstaina. Tuohan mukaan keskusteluun, se on kaikista parasta tässä ohjelmassa. Musiikki on totta kai kaikista, on parasta, mutta musiikin kuuntelu niin studiossa ystävien kanssa kuin myöskin ne ystävien kanssa etäyhteyksien kautta on kaikista paras. Voit osallistua keskusteluun numerossa 0440 95 449.

Näin. Tämä oli Letka tämän viikon osalta. Ensi viikolla luvassa toukokuun Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien musamaraton siellä Peltoelvistä, siellä Metallilouhosta, siellä Gepardia ja vaihtoehdon vaihtoehtoa. Tulee mukaan siis ensi sunnuntaina myöskin kesäkuussa. Ystävä, kesä on tullut.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
2: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: hiekkaa, joki virtaa, kevyttä multaa. Muuttolinnut, ranta hiekkaa, joki virtaa, kevyttä multaa.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleks sä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.

0: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
6: Yes, sir. We're taking it across the pond today. The Jurassic way.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.